că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: pe repeat.
1: Just 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: găsit!
1: Bă, că ne-am reluat obiceiurile proaste.
0: E, nu ne-am reluat. Bun găsit la matinalul care nu știe niciodată când începe. Poate fi un slogan. Putem într-o dimineață să vă facem o surpriză, să începem la 7.40.
1: Sau la 9.
0: Sau la 10. Adică la 10 să zicem bună dimineața, după care la revedere s-a terminat, s-a terminat emisiunea. Bună dimineața, Tea. Cum ți-a fost noaptea? Scurtă, mult prea lungă?
1: Scurtă, răcoroasă și plăcută.
0: Sau ca în fotbal, lungă și pe a doua. De ce e răcoroasă? Că...
1: A mers aerul în draci, adică mică și cum...
0: Este invenția omului modern, lumii moderne, de care mă bucur cel mai tare, aerul condiționat. Cred că eu, fără multe chestii, m-aș fi descurcat din chestiile astea moderne, gadgetăraia, tehnologia și așa mai departe.
1: Da, dar vezi că eu o țin cu măsură. De exemplu, noaptea sunt de acord să meargă non-stop. Băi, dar ieri am făcut efectiv o criză, că la mare, ce crezi, s-a închis în camera lui și a dat aerul condiționat și s-a pus în pat învelit. Băi, dar ești chiar nerușinat.
0: Dar omul așa se simte bine.
1: Hai, mă, Răzvan.
0: Eu îl înțeleg, așa fac și eu.
1: Cum, dar cum e? Și păpanii mei?
0: Păi, da, tăia, da, un om, un copil fericit va fi un viitor adult echilibrat.
1: Este?
0: Da, dar să știi că asta e una dintre cele mai mari bucurii ale mele, când e foarte cald afară,
1: să te învelești.
0: Să dau drumul la aer condiționat, să mă învelesc. Da, așa cu o păturică, să simți că ai ceva cald în jurul tău.
1: Da, da, era foarte comod, foarte boem la el acolo și zic, știi ce se potrivea? Dacă te găseam cu o carte în mână, citind cu aerul condiționat și cu păturică, nu zicea nimic. Băi, dar stai și pe telefon, părilor, deci nu...
0: Da.
1: Nu sunt de acord.
0: Doamne, doamne, doamne, părinții din ziua de astăzi.
1: Iată, părinții din ziua de astăzi, vezi copii.
0: Da. 6.56 de minute. V-am luat pulsul, dacă sunteți cu noi e bine. Ne bucurăm că facem echipă și în dimineața asta. Iar, în teorie, până la ora 10, suntem aici.
1: Uh-huh. În teorie, că
0: practic,
1: cine știe ce se întâmplă pe parcurs.
0: Orice e posibil. Orice, suntem în niște, trăim niște vremuri în care se poate întâmpla orice.
1: Orice, oricând.
0: Exact. Hai, ascultăm o piesă, după care vine doamna Tea cu știrile. O să apară și Cuza. Îți dai seama, ne ascultă acum în mașină.
1: Din mașină oare?
0: Da,
1: cred că dă, e curiosă.
0: Da, dai seama.
1: Dar nu ne-a scris. Eco conduce, da, de asta.
0: Nu are voie la volan să...
1: Știu.
0: Și stă atât de aproape când n-apucă să prinde două semafoare ca să poată să ne înscrie. Mulțumim tuturor celor care ne dați inimi. Uite, chiar, asta e chiar o brăzicie. Nu că m-a enervat de mult. Zice, neața, ați întârziat?
1: Pai, capul meu. Nu, că eu nu știu unde stă, că m-aș duce.
0: Nu, da, deja...
1: Sărim calul și nu-i frumos.
0: Exact, dați-o în... Doamne, iartă-mă de treabă. Ionica din Craiova, sau Ionica din Craiova, prezintă ca de obicei. Văd ce ți-ești cu diacriticele astea. Noroc că am văzut poza de profil, știi? Am zis, n-are cum să fie Ionica. E o Ionica, așa că o salutăm și pe ea. Mihai Roberto ne dă și el 4 inimi. Nu una, nu două, nu trei, 4. Una pentru fiecare, plus una plus pentru el. Nu, pentru el. Dacă tu nu te iubești pe tine, cine să te iubească? Și desigur,

0: curaj pot să prind când ne scrie Dorian: cafeaua de dimineață fără zu e ca nunta fără lăutari.
1: Ca sarutul fără mustață.
0: Iertați-mă să vă zic, dar nunta mai ești cu DJ. Și mai există și nuntă mută.
1: Cum mută?
0: Nuntă mută, e chiar și un film sau ceva. Nuntă mută.
1: E trist.
0: Da, bună dimineața, Tia Todorescu. Să începem ziua informat cu cele mai noi știri despre lume și țară.
1: Bună.
0: Vai, cât de poetic le zic, Doamne, Doamne, ce-mi vine să... Îmi vine
1: zic,
0: să... Da,
1: da,
0: zi, ei, zi, zi. Da, zile te iau, da.
1: Bună dimineața.
0: Te rog eu, Tia, haide, nu mai pierde timp. Tia, te rog eu frumos, nu mai trage măța de coadă. Te rog, mă... Tia, dar dai odată știrile alea sau...
1: Bună dimineața, bun găsit. Hai, ultima încercare astăzi cu proiectul legii salarizării. Avem 19 grade acum în București. Legea salarizării se discută din nou astăzi la Palatul Cotroceni. Pentru președintele Nicu Șordan e ultima încercare de a obține un acord politic asupra acestei reforme, de care depind peste 770 de milioane de euro. Liderii fostei coaliții se reunesc la Cotroceni de la ora 11. Întâlnirea are loc online. Sunt puține șanse ca actul normativ să poată fi adoptat până la finalul acestei luni, crede liderul PSD Sorin Grindeanu. Până acum doar PNL a anunțat că va susține proiectul. UDMR și PSD vor ca veniturile să nu scadă, iar cele 5 mari confederații sindicale resping categoric ultima variantă a documentului. Veste bună pentru șoferi. În această dimineață în București se redeschide circulația pe drumul dintre Curtea de Apel și Bulevardul Corneliu Coposu prin Piața Unirii. Ruta traversează șantierul planșeului Unirii și ar trebui să reducă aglomerația din zonă. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că lucrările sunt mai avansate acum decât era estimat. Constructorul vrea ca până la începutul școlii să dispară și ultimele restricții de circulație, cele din zona restaurantului Horoscop. Lucrările la noul planșeu ar urma să fie gata de tot până la sfârșitul anului. Motorina nu s-a ieftinit cu 68 de bani pe litru după reducerea accizei și explicații există. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că evoluția cotațiilor internaționale, dar și a costurilor de aprovizionare, au anulat o parte din efect. În plus, mai e problema stocurilor existente. Carburanții aflați deja în circuitul comercial pot proveni din loturi pentru care acciza a fost plătită la nivelul anterior. Așa că reducerea fiscală s-ar putea transmite gradual pe măsură ce stocurile sunt înlocuite. Grecia se pregătește de un nou val de căldură care va aduce temperaturi de până la 42 de grade. Atica și alte 11 regiuni, printre care și Evia și Lesbos, au fost plasate sub alertă cod roșu din cauza riscului de incendii de vegetație. Una dintre cele mai celebre mingi din istoria fotbalului are un nou proprietar. Mingea cu care Diego Maradona a înscris faimosul gol cu mâna împotriva Angliei la Mondialul din 86 a fost vândută la o licitație pentru aproximativ 2,8 milioane de euro. Mingea a fost păstrată ani de zile de arbitrul tunisian al partidei și a mai fost vândută odată în 2022. La sport, Oțelul Galați a impus cu 1-0 la întâlnirea cu FC Argeș și aseară, în ultimul meci al etapei a 6-a, FC Argeș încheie etapa pe locul 5, Oțelul se află pe 9. Și tot ieri, tot cu 1-0, s-a impus și FC Botoșani la întâlnirea cu Cixereda. Zi călduroasă astăzi, în special în sudul și sud-vestul țării. Maximele se vor încadra între 26 de grade pe litoral și nordul Moldovei și 37 de grade în Muntenia. După prânz apar din nou ploi în zonele montane, dar și în Banat și prin Oltenia, Crișana și Transilvania. În București cer variabil astăzi, 35 de grade se adună în termometre la amiază. Acum în capitală se înregistrează 19 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Dar și ești așezat confortabil. Stai să beau o gură de apă, că trebuie să-mi hidratez
1: gâtul.
0: Nunta cu DJ Tea, apropo de nunta cu DJ, ca mașina electrică sau mai precis ca mâncarea la microunde. Lăutarii și grătarul sunt sufletul oricărei forme de adunare socială.
1: Just.
0: Dar ce treabă are mașina electrică în toată povestea asta?
1: Păi e o comparație făcută cu mașina electrică.
0: Nu sunt de acord. Cu mâncarea la microunde sunt de acord, dar cu mașina electrică?
1: Așa e, n-a găsit altă rimă.
0: Atunci înțeleg. Bună dimineața, 7:06. Imediat intrăm în pâine. Sper să fim și în formulă completă. Mă, da, l-ai sunat pe Cuza acum și întreabă unde e, te rog. Te rog
1: să sună acum, dacă e la volan, poate să răspundă.
0: Poate să nu răspundă, să răspundă că trebuie să fie la emisiunea lui la volan.
1: Mi-a respins, nu că mai insist.
0: Ți-a respins?
1: Da.
0: Asta mă îngrijorează.
1: Nu, acum sună.
0: Deci, spune-i că întreabă domnul Răzvan când vine. Că noi în particular nu ne tutuim.
1: Da, domnul.
0: Da, domnul Răzvan.
1: Dar nu-mi răspunde, mă.
0: Nu răspunde.
1: Ah, alo?
0: Ce i-a făcut?
1: Nu cred, cred că nu s-a trezit.
0: Nu i-a sunat alarma.
1: Nu cred.
0: Da.
2: Ce,
0: a? Ce zice? Acum vin. Da. L-ați auzit?
1: Săracu, mă.
0: Vai, săracu. Da, eu.
1: Băi, dar ăsta nu-i pe treaba lui. Cum adică nu i-a sunat alarma? Ce, este la școală să nu sune alarma?
0: E, te rog frumos să-mi vină cu o hârtie scrisă în care să-mi explice ce s-a întâmplat și de ce nu i-a sunat alarma.
1: Nu știu, Răzvana, eu în condițiile astea, să nu-s condiții. Eu mâine întârzi și eu, dar nu se poate.

0: de ghinion. Mult noroc în toate cele și cel puțin în teorie, ceasurile cele mai rele, minim Rolex-uri să fie. Asta a zis coitorasul de tot. Și se pare că există oameni pentru care sunt ceasuri rele. Cuza, la cât l-ai sunat? La 706?
1: Da,
0: la 7. Hai să vedem de cât timp are nevoie să ajungă la radio. Deci, l-am trezit că nu i-a sunat ceasul.
1: Da.
0: Deci, de cât timp are nevoie să sară în papuci și să ajungă la noi aici. Noi, dacă există o definiție a lui Cuca Măcăi, e sediul radiozu.
1: Da, da.
0: Deci,
1: mama cu cărți la,
0: da,
1: la deci, mama mamelor.
0: Mai țineți minte când se trezea împăratul și se uita așa pe malul celălalt și zicea, vai ce departe stau?
1: Exact.
0: E, așa noi simțim noi când venim la radio, vai ce departe. Adică trebuie să stai. Unde poți să stai în Bucureștiul ăsta ca să fii aproape de sediul Radio Zoo?
1: La Ploiești.
0: Corect. Cea mai bună... uite, vezi, avem colegi... colegul nou, faci naveta? Cum?
1: Stai în centru București. Mi scuzi. Ce înseamnă în centru? Stai.
0: Da.
1: Unirii.
0: Avem coleg care stă la Unirii.
1: Frate. Bă.
0: Am înțeles. Bănuiesc că tu ne dai bani ca să lucrezi la Radio Zoo, nu? Că stăm la Unirii, îți dai seama că...
1: Mamă, Inelul Central chiar.
0: Nu te ai centru.
1: Pe
0: Inelul Central stai tu în Pantelimon.
1: Eu nu stau în Pantelimon.
0: Iancului, iartă-mă. Să revenim. Astăzi se pare că sunt ceasuri rele. Iată, Cuza nu s-a trezit, nu i-a sunat ceasul. Colegul Vlăduț, copilul radioului românesc. Vlăduț s-a trezit la ora la care trebuia să plece de acasă.
1: Dar ce a fost în aer astăzi?
0: E ceva în aer. E o zi în care probabil s-a acumulat oboseala de peste vară. Nu e atât de ușor să treci peste o vară.
1: Băi, dar vezi, deci noi l-am sunat la 76 minute și la 7 și 12 minute a scris pe grup: acum am plecat. Eu nu puteam să ies așa de repede. Mie îmi trebuie 15 minute să ies din casă.
0: Asta zic, da.
1: Deci totuși...
0: Și are dreptate ascultătorul nostru care zice: Mădălin, nu i-a sunat alarma, nu i-a sunat alarma, nu că nu i-a sunat ceasul. Că asta cu sunatul ceasului e una din formele de a ne exprima pe care... care nu are neapărat logică, dar a intrat așa în consumul nostru de zi cu zi. În rest, despre ziua de astăzi, dacă vreți să vă fac o scurtă istorie înainte de înviorare, pentru că e important să știm ce ne pregătește sau ce s-a întâmplat în istorie într-o zi ca asta de astăzi. Încă de la 1609 sunt menționate lucruri, pentru că Galileo Galilei demonstrează primul său telescop parlamentarilor venețieni. Adică el s-a dus cu telescopul la sub braț și le-a arătat ce poate să facă.
1: Tare.
0: A fost un fel de unboxing pentru...
1: 1600.
0: Iată, în 1609. Ceva mai târziu, în 1835, The New York Sun publică primul articol Great Moon Oaks, din seria celor 6 articole care anunță descoperirea vieții și a civilizației pe lună.
1: Băi, părea SF la 1800, tu-ți dai seama să zici așa ceva?
0: Iar în 1891, Thomas Edison obține brevetul de invenție pentru filmul de 35 de milimetri.
1: Hai mă, că ăsta a inventat de n-a mai putut.
0: Iar în 91 debuta în Formula 1 Michael Schumacher. Debutul și l-a făcut în Marele Premiu al Belgiei. Se întâmpla într-o zi de 25 august. Cât despre oameni care au marcat lumea într-un fel sau altul, născuți astăzi, în 1868 se năștea Arthur Verona, pictor, membru fondator al Societății Tinerime Artistică.
1: Deci nu doar stradă în București.
0: Exact, iată, dacă vă întrebați de ce au pus ăștia străzii numele Arthur Verona.
1: Era un pictor.
0: Exact. În 1873, Lucia Sturza Bulandra, actriță română, se năștea, a murit în 1961, iar în 1930 se năștea Sean Connery, care și el, din păcate, a murit în 2020. Un alt actor mare pe care l-am cunoscut din filme și care ne-a părăsit, în 1936, Sebastian Papayani. Iar în 1958, Tim Burton, regizor, scenarist și producător american de filme, slavă Domnului, trăiește. Încă trăiește. Iar în 70, asta arată că și noi ușor-ușor începem să ne ofilim, se năștea Claudia Schiffer. Voi vă dați seama că are Claudia Schiffer 56 de ani?
1: Mamă, dar nu i-aș da un an peste 40.
0: Asta voiam să subliniez, că acest simbol al sex appeal-ului din copilăria noastră, iată, a noastră. A mea, a tăi, nu a lui Vlad. Pentru Vlad, Claudia Schiffer s-a născut bunică.
1: Și el
0: așa a apucat-o.
1: Îți place de Claudia Schiffer?
0: Săptămâni să nu știe cine e. Nu știe, asta zic.
1: Blonda aia din
0: se schimbă generațiile cu viteză încât n-ai de 10 ani câte simboluri poate să ascundă.
1: Nu cred.
0: Iar astăzi, nu știu dacă vi s-a spus, dar vă anunț eu, este ziua sărutului.
1: Vai pe gură.
0: Da, sau nu.
1: Păi nu știu, nu celebrăm sau cum?
0: Nu știu.
1: Facem ceva?
0: Ai putea să-l săruți pe Cuza de bun venit. Sau dacă vrei să celebrezi ziua sărutului, îți găsesc un coleg nou de la social media.
1: Ei,
0: un
1: tineret. Nu mă bag eu că urs nu e aici astăzi și nu.
0: Da, Vlăduț, din păcate urs.
1: E urs aici astăzi? E urs? Ursi astăzi este.
0: Da. S-ar putea să se întâmple o celebrare. Da, bună dimineața, 7:15. Ne zice cineva ce-i drept se întâmplă ceva astăzi cu alarmele. Dacă nu era soția mea și acum dormeam, nici măcar n-am auzit alarma.
1: Serios, deci înseamnă că a fost ceva în aer.
0: Da, apropo de tehnologie. În Tulcea, în județ, am fost în weekend, am prezentat la Enisala. Din cauza războiului și a dronelor, ăștia broiază sateliții, GPS-ul, nu știu ce ori broia. Și am dat să mă urc în mașină ieri dimineață. Mă urc în mașină, mi-a arătat ceasul mașinii, era ora 4, mi-a arătat 6 dimineața. Mă uit, eu zic, ce, Doamne iartă-mă, să-i dau... Nu înțelegeam ce se întâmplă. Am încercat să sincronizez telefonul cu ăsta, cu Android Auto. Nu se putea sincroniza. Mai mult, îmi arăta harta că sunt cu totul și cu totul altă parte. Dau să intru în setările mașinii. În setările mașinii îmi arătau că sunt pe nu știu ce fus orar și doi la mână că sunt în data de 3 iulie 2028.
1: Mă, te-a dus în viitor, mi s-a făcut pila de găină.
0: Da, de ce?
1: Oh,
0: păi se bruiază GPS-ul din cauzele bine știute.
1: Și sunt și niște energii la Enisala. Vezi că nu e mișto.
0: N-are legătură, are legătură fix cu faptul că din cauza războiului de la graniță și a dronelor care mai ciupesc din teritoriul nostru, oamenii broiază tot ce înseamnă căile astea de comunicație. Da, foarte, foarte bizar.
1: Interesant.
0: Ai o stare cumva de disconfort cu care te obișnuiești repede dacă nu vrei să te angoasezi din asta. Dar câteva minute bune am avut așa niște bătăi de inimă mai tare decât de obicei. Bine, bună dimineața. Atenție, apropo de zile, astăzi este și ziua împăcării. Nu numai a săruturilor, că mergem pe ideea, pupați-vă și împăcați-vă. Exact. După pauză ne împăcăm și noi cu ziua de astăzi, fiindcă ne-a trezit mult prea de dimineață. Avem cele 15 minute de înviorare. 7:17.
2: Cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. o recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive, pentru dinți sensibili.
10: Se întoarce serialul care te seduce cu parfum de lavandă. Nu rata marea întâlnire cu sezonul final. Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
11: Rubrica de sănătate.
12: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
13: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
14: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
15: Bucuria gustului.
16: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
17: Cum a fost la școală?
18: Bine!
19: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
16: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
20: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
22: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
23: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
22: Avem nevoie de un aliat.
24: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Ah. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: la KFC.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litor Sal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litor Sal te simți revigorat și ești good to go. Litor Sal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii

0: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 06 l-ai sunat, da?
1: Da, mă, da.
0: Deci 22 de minute. Sunt curios de câte minute are nevoie. Bă, asta este un soi de cursă. Cursa vieții. Ia. 6, 22. Băi, e bine.
1: E foarte bine.
0: E bine 22 de minute.
2: Bună dimineața.
0: Deci stai o secundă.
2: Te-ai spălat
0: pe dinți?
2: M-am spălat, da.
0: Pe ochi?
1: Și unde te mai spălat, să știm?
2: Nu m-am mai spălat nimic, lasă-mă, că deja sunt supărat pe tine.
0: De ce?
1: Pe mine?
2: Din două motive.
0: Așa.
2: Bună dimineața, oameni. Băi, îmi pare rău, sincer, așa, colegial și îmi pare rău așa ca emisiune. Nu știu ce s-a întâmplat real. Adică alarma mea e pusă, am verificat. Cred că a fost o problemă de soft real. Nu a sunat. Nu mi s-a întâmplat niciodată treaba asta.
1: Dar ce telefoane ai făcut?
2: Bă, dar niciodată nu mi s-a întâmplat. Nu doar în interacțiunea cu radio. În sine nu mi s-a întâmplat.
0: Cum mi-or fi bruiat mie GPS-ul ăștia în Tulcea? Eu cred că de la radiourile concurente e cuza atât de bun că îi bruiază alarma.
2: Băi, drăguțul nostru.
0: Da, mă, l-au trimis, îți dai seama, au trimis
2: oameni care au stat toată noaptea cu picăiudea de la brichetă, știi? Cu coartul ăla de la brichetă mi l-au bruiat. Au dat cineva la geam.
0: S-a făcut un cartel. Și că e un grup de ăsta organizat.
1: Așa.
0: Liana Stanciu cu Oprișan și cu Exarhu s-au adunat, s-au întâlnit să-i bruieze Lucuza.
2: Hai,
0: mai ziceți oameni care fac matinale pe la alte radiouri. În fine.
2: Deci vreau să zic așa, deci eu pe tăia sunt supărat din două motive.
0: De ce?
2: Deci e rău supărat, să-mi revin din somn.
0: Da.
2: Unul, să o luăm cu cel mai aproape.
0: Cel mai
2: sunatul.
0: Aproape. Da,
2: de ce mă sună pe mine la 6 și 7 minute? Alo, ce
1: păi
2: faci?
1: Păi, dar nu, nu la 6 și 7, la 7
2: că
1: și 7.
2: Hai, că m-am enervat într-o secundă și după aia zic, aoleu, 7 și 7, băi, am trecut de la o stare la alta.
1: Eu am crezut că te prostești și că faci mișto de mine, no. că nu ți-a... Da. De asta
2: nu,
1: m-am...
2: că nu știi că dacă se întâmplă ceva vreodată de întârziat, eu vă las un mesaj pe grup. Băi, sunt prins în trafic, ajung 5 minute mai târziu.
0: Dar vezi că eu am pus-o, în direct am pus-o să sune.
2: Vai, păi mă gândeam. Da.
1: Și de, cum și ce te super, că i-am vorbit foarte frumos. Alo.
2: Sau eu dormind, fiind convins că e 6 și 7 minute, de ce mă suni? Dar hai să explic de ce eram supărat și nu înțelegeam de ce mă suni tu pe mine.
1: Așa.
2: Fiți atenți, am visat. Am visat că am ajuns la un festival, un fel de Big Little Festival făcut de Lulu. Era ăla, dar nu era ăla, știți cum e în vis?
0: Da,
1: da, da.
2: Bă, și am ajuns la festival și m-am cazat și mi-am dat seama că eu nu am bani. Că s-a întâmplat ceva luna aia și că nu mai am nici bani, mai aveam 20 de lei pe card. Și eu trebuia să mă duc să-mi pun bani pe brățară. Și am zis, aia îmi pun 20 de lei, mai vine un prieten, îi zic, bă, dăm și mie o pizza, dăm și mie o aia și îți dau banii când ne întoarcem. Când m-am dus să-mi pun banii, zicea, a zis fata aia, de la 50 de lei în sus.
1: Corect, suma minimă. Are corect sens.
0: Bă,
1: are. Da, da.
2: Și mi-era foame, dar încă nu mi-era foame. Bă, eram super supărat. Te sunam pe tine, Răzvane, tu spuneai, eu nu vin adis la festivalurile astea. Și mi-era și jenă să zic și tot insistam, hai mă, vino
0: pe interes.
1: Da, interes,
2: mi-era jenă să zic, bă, știi, uite, n-am bani, dă-mi și mie. Deci trecem peste asta. Vine și Emi. La Emi îmi zice, bă, mă duc să-ți fac rost de bani. 5 ore a plecat în vis, nu mi-a mai răspuns la telefon, la revedere. Bă, și cine?
0: Cine te-a salvat?
2: Cine? Nu, fii atent.
1: Cine nu te-a salvat?
2: Era și Tea. Și Tea
0: n-are cum în vis să fie darnică, ea fiind.
2: Bă, fii atent,
1: băi, nu există, bă, eu sunt darnică, băi, dar nu
2: vis.
1: Am
2: a fost vis,
0: așa.
2: Nu da cu pietre mine, Tea. Tea stătea într-o casă din mijlocul festivalului și mă sună și la fel, alo. Și zic, da, vrei să vii pe la mine că sunt singură? Și zic, poftim?
0: Opa!
2: Și zic, nu Tea, nu. Evident că eu mi-am dat seama că ea bătea intenții de gen, avea intenții de genul ăla, da. Și zic, nu Tea, nu, că sunt prin festival, uite, mă duc și închide. Mă sună iară după ore, îți dai seama, în vis.
1: Nu vrei niște bani?
2: Băi, zice, băi, uite, să știi că copiii au plecat pe, că nu, cântă nu știu cine de K-pop și dacă vrei chiar poți să treci pe la mine. Zic, nu, Tea, nu, că eu încercam să găsesc scuze de
1: alea. Și prost, deci a doua
2: a treia oară mă sună.
1: S-a dus
2: bă, și mi-era foame rău, nu mai
0: da. Și vezi ce face omul de foame.
2: Și zice Tea, băi, să știi că eu știu că ți-e foame și tocmai ce-am gătit ceva. Hai, lasă prostiile, vino să mănânci și după aia vedem noi ce facem.
1: Primul rând că cu burta plină nu...
2: Băi, îi zic, Tea, doar dacă ținem geamul deschis de la bucătărie.
1: De ce?
0: Păi era frică să nu care cumva să-l...
2: De ce era în capul
1: meu? Deci mi-a rușine, de ce n-am făcut?
2: Și mergeam, și eram în drum spre Teia. Bă, da,
0: și sună telefonul.
2: Bă, mă crezi când se bat la ușă, băi, Teia, când se bat la ușă sună telefonul. Alo? Ce faci?
1: Bă,
2: era 7 și 7, eu dormeam.
0: Vai, Teia.
2: Băi.
0: Băi, apropo de asta, și după aia începe
2: întâmplarea. Băi, îmi pare rău pentru vis, nu știu de unde
1: și
2: a venit.
1: Pentru propuneri, deci chiar
0: eu
1: îmi pare rău.
0: Am avut o situație în viața reală în care am simțit fix ce ai simțit tu. Am chemat-o în vizită acum vreo 2 ani pe Diriga la mine.
2: Da.
0: Dar știți că eu am o relație. Oh.
2: Da.
0: Cu câteva ore înainte să vină Diriga, soția îmi zice, vezi că întârzi o oră că nu și-a apărut, dar vin, adică nicio problemă.
1: Oh,
0: în momentul ăla am intrat într-un soi de panică. M-am
2: ce-o
0: gândit.
2: Crede femeia?
0: Ce-o crede femeia când ea bate la ușă și eu apar în prag? Să rămână, haide, venit. Eu sunt singur acum acasă, că soția vine și urmează să ajungă.
2: Avem timp.
0: Băi, da, mă și închipem, eu am dus-o cumva la extrem, să ieși într-un halat ăla de baie.
2: Da. Bună ziua, eu mă pregătesc pentru te cunosc de undeva, astăzi joc Marica.
0: Măi, am sunat-o în disperare. Eu stau în același bloc cu o prietenă cu care am fost și colegi de clasă în liceu. Trebuia să fie și ea prezentă la întâlnire. Am sunat-o cu cerul și pământul. Te rog eu frumos, vino înainte să vină Diriga. Să mai fie cineva în casă, că săraca femeie, cred că eu am alte gânduri, că nu știi cum e.
1: Cheamă curierul, cheamă ceva.
0: Na, și noroc că a venit Mirela să-i dea Dumnezeu sănătate, că altfel intram în pământ de rușine. Nu știu ce făceam, cum scoteam castanele coapte până apărea la soția. În fine, sunteți gata de înviorare?
2: Băi, eu am întrebat.
1: Eu m-am înviorat.
2: De ce mă tot chemai?
1: Nu știu, care tu era să scopul? Spui că e visul tău, asta e bună.
2: Băi, și Emi, bă. Emi și Popescu, bă, pe doi oameni în lumea asta mă bazez, mă, în afară de familie. Emi, da. Și Popescu.
1: Da,
2: și
1: eu... uite, pe bine care nu te bazai, eu te ajutam.
2: Oh, da, bă.
1: Că contra cu asta, acum, na.
0: Era da. Fericită toată lumea. 0748111550. Ce ar fi să ne dați mesaj și să ne spuneți care e piesa cu care începem această zi? Piesa de înviorare, piesa care vă trezește și fără ceas.
2: Da.
0: Care poate fi folosită fără nicio problemă ca alarmă la telefon. Apropo, constați că mi-a mai revenit vocea. Adică
2: da.
0: Sunt
1: este bine, rău.
0: Nu știu dacă bine, dar
2: vezi, cu complimentele astea că te cheamă și pe tine.
0: 0748111550. Începem sau
2: începem, Răzvane? Hai,
0: stai să caut un mesaj. Are dreptatea un ascultător. Ce-o fi zis Diriga când te-a văzut singur cu Mirela în casă?
2: Cu altă femeie. Așa facem noi
1: colegii.
0: Noi, da, suntem, avem o legătură foarte strâns. Acum puteam să chem tot blocul la mine, că întârzia soția. Pe bune acum.
2: Da, ai zis doamnei vreodată? Nu ai zis.
0: După aia am zis după ce a venit Angela, da.
1: Spune, poate vă vin idei, da.
2: Hai să vă explic.
0: Alo, bună dimineața.
1: Hai că am început bine, e ce trebuie, bravo.
0: Haideți, dați-o încolo de treabă.
2: Stai că sună.
0: E mai greu pentru tine ca și la Cuza. Ce?
2: Nu vine să cred că eu acum ceva timp dormeam, derupeam.
1: Mamă, dar foarte rapid ai ajuns.
0: Mă, acum 35 de minute tu dormeai.
2: Da.
0: Asta înseamnă să stai aproape. Crede-mă, eu dacă nu mă trezesc și sună ceasul la 7 mai devreme,
3: bună dimineața!
0: Bună dimineața! Bine ați venit! Cu cine?
3: Bună dimineața, sunt Elena Nisu.
0: Da.
2: Să rămână.
3: Și aș vrea să începem cu
0: Costi
3: Ionită.
0: Oh,
3: viața mea!
0: Ha, yes! Asta e!
2: Mulțumesc! Mulțumesc,
3: e
2: Elena!
3: E frumoasă, băi!
2: Te pupăm, să ai o zi minunată!
1: Ai, ce frumos!
3: La fel, pa, pa!
2: Uite, dacă mă chemai și puneai melodia asta...
0: Așa!
1: Altceva!
0: Ia zi,
1: păi altfel, ceva!
2: Mă, ademenești cu orez!
0: Și cu alte prostii! Seamă că nu am găsit variant. Ah, cred că asta e, gata!
1: Dar cu Ionită cântă, nu Adrian Minune?
0: Da, împreună!
1: Ah,
0: ia uite!
1: Știu și eu, băi, ia cântă!
2: Se pregătea.
0: Băi, tată, ce înviorare. Vlad, tu o știi pe asta?

0: dați-vă programul artistic. Mulțumesc tare mult, vă dați...
1: Sunt în Cocalar Coza, n-a mai ales că am întârziat astăzi, Mariana Dineascu.
2: Da, vezi, ți-a dat-o cumva
3: da, Mariana.
2: Așa cu mantinele sau cum se zice.
1: Da, e superbă melodia și mai ales Cuza care a fost de la noaptea târziu și acum vine dimineața de vreme.
3: Așa e, doamnă, vedeți ironia sorții.
2: Viața. Un fel de bate și aua să priceapă ea.
3: Asta e.
4: Mă îmbrac frumos, am cămașă roz, mi se vede purta, sunt
3: o știi, nu?
0: Normal.

0: venit. Hai cu înviorarea, continuăm nebunia. Bine și siliconate, le
1: fac cadou la toate telefoanele. Poți să bagi? Sunt un bagă piesa. S-a trebuit.
0: Zic cu Andra, ce piesa.
2: Eu?
0: Da, da, da.
2: Andra și Tiger One, vreau să sărătarea ta.
0: Ma!
3: Ce-mi place asta?
0: Serios, îți place?
3: Da, cum să nu?
1: Hai, ma, dar asta nu-ți plăcea.
3: Ce grea, ce grea.

0: lui Roxana că o iubește.
1: La mulți ani, iubita lui Cristian Roxana.
2: Interesant.
0: Îmi plac bărbații care își pun iubita mea Roxana, iubita mea Maria.
2: Da.
0: Că le și selectează, că sunt mai multe, știi? Să nu se confunde între ele.

0: Salutare.
1: Ia spune-ne, ce piesă vrei să asculti?
2: Șampol și Blue Cantrell, Breeze.
0: Mamă, ce veche.
2: De la Trieste, în dimineața asta, cu ploaie.
1: Mamă, mamă, l-ai ajuns deja la Trieste, foarte tare. Mulțumim. Ce s-a întâmplat, mă, de mi s-a oprit?
2: Sunt mereu aici.
1: Bravo.

0: Mamă.
1: Dar cum o face tractorul? Tot timpul v-am întrebat.
2: Nu știu cum face tractorul, dar poate o să afli cum face piesa asta.

0: Bobo. Eu mă calific mai degrabă la a prezenta prima zi de pensie. Boboci pensionari.
1: A trecut ieri pe lângă o casă de pensionari, cum zici? Azil.
0: Așa.
1: Azil. De unde se duc?

dacă nu ni s-ar fi dus timpul. Chiar am depășit 15 minute. Uite și că pe viitor, zice Dorian, că o să prezinți pe

0: vecina cea bună este simpatică.
1: Dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
5: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
10: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
11: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
12: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
13: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
14: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
15: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 15% extra la toată gama de aparate frigorifice Gorenje. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
18: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
19: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
20: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului.
21: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
22: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine.
23: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
24: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
25: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
0: Președintele Nicu Șordan urmează să aibă astăzi o nouă discuție pe legea salarizării. Cheamă de la ora 11 la Cotroceni pe liderii partidelor din fosta coaliție. Întâlnirea are loc online, negocierile sunt contra cronometru. Legea trebuie adoptată până la sfârșitul lunii august pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR. Însă partidele n-au ajuns încă la un acord, iar sindicatele au criticat ultima variantă. Nici între Ministerele Muncii, Sănătății și Educației nu există deocamdată o poziție comună asupra tuturor prevederilor. Miza financiară este importantă, reforma e legată de sute de milioane de euro din PNRR. Elevii ar putea scăpa de admiterea la liceu. Camera Deputaților a votat ieri proiectul care amână introducerea concursului, iar în plen a fost adoptat și un amendament care elimină complet acest examen. Asta înseamnă că forma trimisă acum la Senat nu mai prevede doar o amânare. Senatul e însă cameră decizională, așa că schimbarea nu e încă definitivă. Examenul suplimentar a fost introdus în legea educației din 2023 și urma să le permită unor licee să organizeze propriul concurs, asta pe lângă evaluarea națională. Ideea a provocat în ultimele săptămâni numeroase critici din partea părinților și a profesorilor. Una din patru români ce spune că a consumat alcool în timpul sarcinii e concluzia unui sondaj realizat la nivel național de o asociație din industria băuturilor spiritoase. Potrivit sondajului, 55% dintre respondente nu au discutat cu medicul care le-a urmărit sarcina despre riscurile consumului de alcool. În același timp, multe femei spun că au auzit în familie sau între prieteni ideea că o cantitate mică nu face rău. Medicii recomandă însă evitarea alcoolului pe toată durata sarcinii, pentru că expunerea fătului poate provoca probleme grave de dezvoltare. Sondajul a fost realizat online, au răspuns la întrebări peste 1100 de femei adulte din România. Iar China declanșează cea mai mare campanie de rechemare auto din istoria țării. În total sunt vizate aproximativ 4,3 milioane de mașini de la 9 producători, iar aproape 3 milioane sunt Tesla. Problema ține de sistemele de deschidere a portierelor. După accidente grave, dacă mașina rămâne fără energie electrică, mecanismul manual de urgență poate fi greu de găsit, iar pasagerii sau salvatorii pot avea probleme în deschiderea ușilor. Tesla anunță că va face actualizări software și va adăuga marcaje mai clare. Între timp, China a decis ca de la anul mânerele complet ascunse în caroserie să nu mai fie permise la mașinile noi. Și la sport, Alcaraz revine astăzi pe terenul de tenis după 4 luni de pauză provocată de o accidentare la mână. Spaniolul va disputa primul său meci oficial la US Open în proba de dublu mixt. Face pereche aici cu Serena Williams. Partida începe diseară, numai devreme de ora 21, ora României. Carlos Alcaraz și Serena Williams nu sunt singurul cuplu spectaculos al competiției. Printre perechile anunțate se numără și Novak Djokovic cu Arina Sabalenka. Zi călduroasă astăzi, în special în sudul și sud-vestul țării. Maximele se vor încadra între 26 și 27 de grade, cel mai cald în Muntenia. După prânz apar din nou ploi în zonele montane, dar și în Banat, Oltenia, Crișana și Transilvania. În București o zi caldă astăzi, 35 de grade e maxima. Acum e soare în capitală, termometrele arată 19 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Da, bună dimineața, mulțumim frumos. Ai zis de roalertul din 80 județului Tulcea?
0: De aseară?
1: De azi dimineață.
0: Nu, n-am zis.
1: Da, la 7.30 că s-a dat roalertul.
0: Și ieri au fost două drone, aseară, de fapt, da.
1: Da, deja asta cu roalertul e un soi de petrică cu lupul. Chiar vorbeam în Tulcea cu oamenii care stau acolo, că da, ele semnalizează niște drone, dar nu le mai ia nimeni în serios. Pentru că na, la început era impactul ăla al lucrului nou venit, acum fac parte din cotidian.
0: Exact. Da.
1: 8 și 10 minute, bună dimineața, sunteți aici, suntem și noi pe aici, așa că împreună facem trezirea zilei de marți mai ușoară, sperăm noi.

0: dimineața. Auzi, ne-am liniștit cu merdenelele, cu croasantele. Ați mai văzut pe lumea învolburată pe
1: subiect? Eu m-am liniștit cu merdenelele. Pe mine m-a apucat acum cu orezul, tei.
0: Dacă
2: eu chiar nu mi-e să orez pilaf. Pilaf sau orez cu lapte?
1: Un pilaf, nu orez cu lapte, că mie mi-era foame.
0: Dar o mai fi... Păi, vezi dacă nu te-a trimis la merdenele?
1: Da, corect, dar n-aveam mare zvane, de unde...
0: O mai fi
2: n-avea coadă... bani, n-a avut 20 de lei. Păi de ce
0: zici? De 20 de lei n-aveai bani de croissant, dar păi de lei n-ai fi avut.
1: Nu, că trebuia să-mi pun banii pe brățară, altfel cu banii cash n-aveam ce să fac în festival.
0: Ah, ok.
1: Aia era problema mea cea mai mare.
0: O mai fi coadă la merdenele sau cred s-a potolit lumea?
2: Da, ce ieftin te vin spus.
0: Eu sunt pe o merdenea, chiar așa.
2: 30 de lei, 30 de lei.
1: Ce să fac?
0: Astăzi, astăzi este ziua internațională a sărutului. Mai. Sărutul care este debutul, primul pas în orice poveste de dragoste. Pentru că orice poveste de dragoste începe cu un sărut. Fluturii din stomac, de fapt, ajung să te împingă spre gestul ăla nebunesc de a o înghesui sau de a te lăsa înghesuit.
2: A de a o frăgezi, da. Sunt mai multe verbe.
1: Da, da, da, corect.
0: Și,
1: vrei să ne apucăm și de alea de radiofonice cu sarmalele, cu oala.
0: Orice poveste de dragoste începe cu un sărut, oameni buni. Nu v-ați dat. Și e genul de moment pe care nu-l uiți toată viața.
1: Da.
0: Locul în care s-a întâmplat primul sărut.
1: Zic eu, într-un apartament, într-un festival.
0: Băi, apropo, îți mai amintești primul sărut unde s-a întâmplat?
1: Da, cum? Eu l-am mai povestit pe radio.
0: Serios?
1: Am uitat. Eram la țară la bunicii din partea mamei și am plecat cu unchiul meu la discotecă.
2: Așa.
1: Unchiul meu fiind mai mare decât mine și făcea și flotări și așa, el arăta bine. Eu eram slăbănog.
0: Vai!
1: Și
0: da, unchiul tu cam câți ani are?
1: El e mai mare decât mine, cam cu vreo 5 ani. Ah,
0: deci e mai mic chiar decât mine.
2: Frați.
1: Este, da, e cel mai mic din familia mamei și a apărut la distanță mare de timp. Adică bunica avea undeva la 40 de ani când l-a făcut.
2: S-au iubit.
1: Lucru extrem de rar pe vremea aia. Începe să fie extrem de comun în vremurile noastre să ai copil cam pe la vârsta asta. Ideea e că au venit două fete de la Craiova.
0: Așa.
1: Una mai înaltă, așa, și mai frumoasă, conform plăcerilor noastre de atunci. O fată mai micuță care era mai din sat. Adică, da, ea tot de la Craiova era, da. Venise fata asta specială care nu mai apăruse niciodată, niciodată.
2: Noua.
1: Nu eu am pupat-o, adică unchiul meu a invitat-o la un dans, a dat 50.000 la DJ, s-a băgat o melodie anume și am rămas că era și mai mică fata cealaltă. Dar pe ea o cunoșteam așa cumva, adică era, cum să zic, n-avea elementul ăla de nou, știți la ce mă refer,
2: da,
1: mai ales
2: da.
1: când ești o vacanță întreagă într-un sat, păi când vine cineva și te uiți la el ca la avioane. Și am dansat și eu cu ea. Mi-a dat și mie unchiul meu 50.000. Am dat și o dedicație.
0: 50.000 pentru...
1: Înseamnă 5 lei acum.
0: 5 lei.
1: Și așa mergeau dedicațiile la DJ. Dacă voiai tu ceva, te duceai și te ridicai. Era pupitru sus, tu te ridicai pe un scaun și îi dădeai bani. Și am dansat și așa mai departe. Și am plecat, am ieșit din discotecă. Și mi-a zis ea: hai să trecem în stradă. Pentru că pe partea cealaltă nu mergeau becurile. Și erau și porțile oamenilor.
0: Hai să te învăț să treci strada, nu?
1: No.
0: Era.
1: Și am trecut strada. Și stăteam la poarta cuiva. Și știți cum e la țară? Pe lângă faptul că nu era lumină deloc pe linia aia, pe bucata aia, pe latura aia de drum, mai era și o poartă de asta extrem de întunecoasă, pentru că avea boltă din vie.
2: Perfect.
1: Avea patru pomi acolo care atârnau.
2: Da,
1: și așa mai departe. Toți pomii fructiferi și așa mai departe. Eu eram îmbrăcat în alb. Pentru că așa se mergea la discotecă. De ce trebuia să te îmbraci în alb la discotecă? Mai țineți minte?
2: Ah, că te vedeai.
1: Că te vedeai fosforescent.
2: Da.
1: Te vedeai mov.
0: Da.
1: Și era o fiță pe vremea aia. Și m-am îmbrăcat semnal și m-am pus cu ea pe bancă. Și ne-am pupat noi așa.
2: Cine a început?
1: De pupat așa eu. Și după
0: aia, cum ai zis?
1: Așa, așa, adică buzele strânse și doar ne atingem buzele.
2: Da, nu iese nimic.
1: Da, nu iese nimic. Și dintr-o dată.
0: Dintr-o dată.
1: Bă, mă pomenesc cu o limbă. Bă, era, nu mai aveam loc în gură, că eu nici nu știam, era pentru prima
0: dată
1: se întâmpla treaba asta.
0: A intrat,
2: bă, da, era la mod așa să te pui.
1: Da. Pe cât de ciudat mi se părea.
0: Ulpa, pot să zic.
1: Da, mi se părea atât de ciudat, dar în egală măsură voiam să continui.
0: Așa.
1: Și era, nu mă simțeam confortabil, că deci eu nu eram în sărut, eu eram ce face ea cu limba pe la mine prin gură. cum, ce loc e pe acolo, cum,
0: cum a intrat.
1: Da,
0: da.
1: Ce fac eu de aici? Bă, și mi-a plăcut. S-a terminat și după aia toată seara am căutat să ne sărutăm în continuu. Problema e că eu când m-am ridicat de pe banca aia, noi ne-am pus pe bancă, v-am zis că era vie și erau pomi și așa. Banca era plină de corcodușe. Și eu m-am pus în corcodușe.
0: Care? Alea care
1: storcite de alea, da. M-am pus în corcodușe storcite. Și aveam toată partea din spate a pantalonului plină, plină de corcodușe, dar nu numai cum te-ai așeza. Pentru că gândiți-vă că eram copii.
0: Sărutul a fost cu mișcări.
1: A fost cu de alea, cu întorc piciorul spre tine, cu piciorul așa, mă întorc. Deci pe toată partea, pe tot pantalonul s-a făcut praf pantalonie.
0: Adică un soi de sebi butonul, ca să zic.
1: Da. Așa. Vai. Deci primul meu sărut ăsta a fost.
0: Foarte
1: poți să vă povestesc și primele alte.
0: Lasă așa. Mi se pare că mai rău să povestesc cu primul sărut, că a fost atât de sec raportat la ce poveste frumoasă. La tine, Tea?
2: Și la mine sec, și eu cred că l-am mai povestit. Eram în discoteca Select și eram clasa a 9-a.
0: Te-ai cam grăbit, Tea?
1: Eu eram mai mic.
2: Știu, dar eu foarte târziu, până la 8-a m-am jucat cu păpuși, te rog să mă înțelegi.
0: De vreme.
2: Cum mă, era 9-a iarna, deci trecuse ceva din a 9-a. Nu știu, așa s-a nimerit, n-am găsit pe altcineva. Și s-a întâmplat în timpul unei melodii, dar vei pe fază că nu cred că era un slow de ăsta, era o bubuială.
0: Așa.
2: S-a gândit băiatul cu care am ieșit eu să mă pupe atunci.
0: Vai de capăt.
2: Și am stat la fel, șocată de wow, ce poate să iasă din gura cuiva, dar cumva am vezi pe parcurs, mi se pare. Oricum, toată lumea a încercat pe mână, să nu zică nimeni că n-a
1: ce
2: încercat.
1: Ce, aici la cot?
2: Da, frate.
1: Și pe măr?
2: Cum pe măr?
0: Cum pe măr?
2: Pe măr
1: cum mă mușcai din măr și după aia?
2: Nu cred, pe măr n-am făcut.
1: Păi de-aia.
2: Eu cu mărul n-am făcut. Aoleu.
0: De ce? Oameni buni, 0748111550. Dați-ne mesaj audio și spuneți-ne unde s-a întâmplat primul sărut. Că e ziua internațională a sărutului, dacă nici astăzi ne amintim de acel prim sărut pe care nu o să-l uităm niciodată. Oare când?
1: Mi-am adus aminte, erau două tipuri de antrenamente pe mână.
0: Ce anume?
2: Pe mână?
1: Pe antebraț era sărutul și la plica cotului.
2: Nu cred!
1: Da, m-am
2: așa?
1: Bătat un băiat mai mare.

0: la tavan și am încercat să retrăiesc momentul.
1: Fluturi în stomac, la propriu pot să spun. 0748 111 550.
2: Bună dimineața, bună dimineața, dragilor. Oricum, n-ați ascultat mesajele mele de dinainte, că am încercat să intru în legătură cu voi. Băi, mi-aduc aminte că eu încercam pe păpuși. Spunea maică-mea că aveam undeva la vreo 3 anișuri ceva legendă și luam o păpușă. Nu știu dacă știți, cuza cu siguranță probabil că nu le-a prins, dar voi sigur le-a spus, păpușile alea care erau cât copilul de 3 ani.
3: Da, le știu.
2: Ziceai că sunt foarte reale, erau pe post de bibelouri prin casă la cine mergeai. Și luam păpușa aia și când făceam eu antrenamente, mă băgam sub masă și zicea maică-mea că după fața de masă și alea încercam să pup păpușa și o pupam ca în filme. Și de acolo mi-am dat eu seama de ce îmi spunea maică-mea la fiecare film când se pupau ea, mâinile la ochi. Vă pup, zi frumoasă să aveți.
1: Mai țineți în copilărie când uitam la filme cu părinții și era o scenă de asta?
4: Da, mă, mie îndrăgeau capișonul pe ochi.
1: De serios?
4: Da.
1: Dar de ce?
4: Nu știu, că erau foarte curioase.
3: Și vara?
4: Și vara, tot timpul îmi puneau ceva pe ochi. Foarte urât.
1: Îmi era așa de rușine pentru că era cu o prietenă și aveam în buzunar un dop de cola câștigător care puteam să iau o nouă sticlă. Ea a vrut să-mi ia dopul pe motiv că nu e sănătos. Așa ne-am atins și îndepărtat de prietena ei și ne-am sărutat.
4: Ce frumos, de la un dop, mă.
1: Doamne.
3: Dar și pe dop puteai să-i zesezi.
4: Pe dop?
3: Da.
1: Primul sărut a fost în boscheț. Era plănuit cu fata de care îmi plăcea să ne jucăm ascunsa și să ne ascundem împreună să ne sărutăm. A început fata să țipe în clasa a 5-a. O mai dădeați, Doamne ferește, și în altele dacă țipa fata.
5: Primul meu sărut a fost într-un lift, pentru că am rămas blocat cu o tipă.
1: Aoleu.
5: De altă naționalitate.
1: Aoleu.
5: Și instinctual, așa s-a întâmplat.
4: Cum, frate?
5: După era mai mare.
1: Auzi, dar și sper că a fost cu okay, acordul ei, adică...
4: Dacă instinctual, a fost instinct de la amândoi. Dar cum îți vine așa să te pup cu un străin în lift?
1: Rămas și blocat în lift.
4: Hai, adică, mă, nici nu știu dacă s-a spălat pe dinți, adică cum?
1: Ce cred că s-a întâmplat? Hai, ea s-a speriat,
4: da,
1: și s-a dus către ea așa cu un aer de ăsta protector și a spus... Cât suntem împreună, nu se poate întâmpla nimic. Eu te protejez. Ea, cumva, văzându-l pe el cât este de bărbat și de... I-a spus, vai, se rută mă căleșin. Și el a spus, sigur.
4: Să te puțin să-i găsesc
1: un pic.
6: Neața, băieți, neața, Tea. Eram destul de mic. Nu mai țin minte exact să vă zic, dar undeva la vreo 8 ani, 7-8 ani. Și eram un grup de copilași care vroiam și noi, cum era înainte, să stăm cu ăia mari. Și mai fusese niște fete pe acolo cu ei. Era seară și una din fete pusese ochii, că era mai timizi așa, da, cum eram noi copii, lângă ăia mari. Și mă luase așa de o parte și...
1: Pare că retrăiește momentul când povestește.
6: S-a pus să mă învețe cum se sărută. Și exact cum ziceați și voi, deci când a băgat limba, stăteam așa, nu înțelegeam ce se întâmplă. I-am explicat în același timp, adică eu am fost învățat cum trebuie, îmi explica ce faci, cum faci, tot. E, pe toată noaptea eu numai aia vreau să fac, numai să sărut cu limba.
3: Dar cum așa e? Bă, da, v-am zis așa, ascultă paranteză, că m-am îndrăgostit eu pentru prima dată de o fată de la leagăne, că ea reușea să se dea la bar. La bar însemna că te
4: bară dai
3: până
4: dublă, la cap.
1: Da.
3: Și n-am dormit o noapte întreagă înainte să mă duc la școală, că eu eram îndrăgostit de Oana de la leagăne. Și după aia, băi, eu am avut o viață grea amoroasă, mă. Ca a doua zi când am ieșit, iar ea se ținea de mână cu un băiat.
4: Ai, mă.
1: Câtă dezamăgire.
3: Bă.
1: Vai, de mic ai început, da, să simți gustul dezamăgirii.
3: Da.
7: Bună dimineața. Ce
1: dimineața.
7: Să spun, primul sărut s-a întâmplat, bineînțeles, la bunici. Eram în vacanța de iarnă.
1: Toate prostiile
7: aveam
1: se întâmplă la bunici.
7: 15 ani jumate. Și se făceau baluri de Crăciun, de a doua zi după anul nou. Noi ne plăcuse rămâncă de la balurile de Crăciun, iar în seara din 1 spre 2 la bal s-a întâmplat primul sărut. 1
1: spre 2.
7: Aș fi fost împreună vreo 3 luni de zile, dar prietenia aceea venea după mine la școală, mă ducea până acasă și cam atât. La 15 ani jumate, 16 ani, ce poate fi altceva?
1: Ar fi culmea acum, ce să fie altceva? Iată, ne scrie un domn: primul sărut ții minte și nu o să-l ui toată viața mea, pentru că partenera a avut un gust de ceapă în gură.
4: Ai, mă, acum am mâncat și Ana. Stai, ce ticălos și el,
3: dacă
4: ce
3: gust
4: avea.
3: Dacă nu înțelegi lucrurile astea.
4: Da.
3: Abia după 30 de ani ești ok și cu ceapă și cu usturoi.
1: Exact. Că sunt atât de bune că nu te puți abține.
3: Da.
8: Salutare, băieți. O să mi se pară o glumă, dar vă jur că nu e. Primul sărut a fost cu cumnata mea, cu sora soției mele, când aveam vreo
1: sora soției
8: 11-12 ani, ceva de genul. Ma, îi mai zic și acum, ia zic cumnata, mai încercăm.
4: Ce familie fericită.
1: Ce armonie. Da, așa, da, în familie trebuie să fie armonie, nu doar ceartă pe moșteni de și așa mai
4: în
1: departe.
4: Familie, nu.
3: Corect, ca în cartea ta, da.
1: Bravo. Apropo, cartea de șezlong, când ne o prezinți?
4: Păi acum, acum, după pauză, cum
1: după
4: să...
1: pauză?
4: Da.
1: Bine atunci.
4: E fără sărut, să știi.
1: Am înțeles. Așadar, după pauză avem cartea de șezlong a tei. Este 8:30. Pregătiți-vă să mai primiți, să mai pupați o recomandare de la, de la Tea.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
11: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
14: Bine! A fost chiar amuzant. Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
12: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
15: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Seagate ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Experiență, tehnologie, rezultate.
16: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
13: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
17: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
18: Da.
17: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
18: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
17: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
18: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
19: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
17: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
20: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
17: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
20: Nu, mi-l bagă pe card!
17: Și ce cauți sus?
20: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
19: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
21: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: cazul în care v-ați trezit bine dispuși. Și nu cred că ai nevoie de un calendar ca să-ți dai seama că se termină vara. Trebuie doar să te uiți la ce oră se întunecă și la ce oră se luminează. Pentru că noi când am început matinalul ăsta era lumina afară bine de tot. La ora 6 când ne trezeam, da. Iar acum e din ce în ce mai întunecat. Nu mai spun că deja pe la 8 se cam aprinde becul,
1: da,
0: prin,
1: la 8 jumate e beznă.
0: Da.
2: Asta este. Eu am o stradă reper tot timpul expoziției.
0: Da.
2: Și când veneam la început de matinal, soarele era sus. Acum e roșiatic. E jos, e clar.
0: Plus că vom intra din ce în ce mai adânc în toamnă. Pe măsură ce...
1: Ce?
0: Vom începe emisiunea pe din ce în ce mai întuneric. Și mă refer la emisiunea de după masă.
1: Ai, nu, de ce? Da. Nu. Deci pe mine mă deprimă.
2: Ce, toamna?
1: Da.
2: Toamna e frumoasă, iarna e urâtă.
0: Pe mine, da, toamna este foarte frumoasă. Pe mine mie îmi place foarte mult luna decembrie, că se întunecă de vreme, pentru că te bucuri mult de luminițe. Bă, da, după sărbători, după ce trec sărbătorile de iarnă, perioada aia din an o, de,

0: vai cu mărțișoare. Hai să ne aliniem toți să, ca la coada la merdenele, să dăm, să dăm mărțișoare. Hai să ne aliniem toți după aia, că ne placă, nu le plac, nu știu ce, doamne, domnișoare, să le dăm câte o floare, să ne pupăm.
1: Anul ăsta pică bine, primesc oare?
0: Și să ne, să ne, nu, nu pică duminică. Să ne, să ne îmbrățișăm ca și cum ne-am fi foarte dragi, deși mă normal nu ne halim, doar pentru că e o martie. Hai. Oribil. Oribil.
2: Hai, da. Oribil.
0: Da, Tea. Însă vino tu și adu dulceață în viețile noastre.
2: Băi, te, da,
0: și prezintă-ne cartea de șezlong.
1: Gura plină de dulceață.
0: Deși vara, vara e pe ducă, da. În două săptămâni începe, revin Buzdu și Morar. Da. Prezintă-ne ca și cum ar fi 15 iulie cartea de șezlong. Te rog frumos, ce carte ne mai aduce astăzi spre a o...
1: Una amuzantă. De tot nu v-au plăcut, da, au fost de-astea deprimante, stresante. Sau mă rog, n-au fost pe placul tuturor.
2: Da, au fost pe placul nostru, numai că au fost foarte dure,
1: profunde, da.
0: Apropo, pe aia de ieri aproape că m-ai făcut să plâng.
2: Da, dacă mai spuneai un pic, un pic plângea.
0: Serios.
1: Deci, cartea de astăzi e din altă zonă, e un jurnal și se numește chiar așa, Jurnalul secret al lui Henry Growen, 83 de ani și un sfert. Ăsta, personajul central, este un octogenar, așa cum ne-am prins. Acest Henry, cartea e scrisă sub formă de jurnal, adică cu zile și cu anul și ziua, așa. El este locatarul unui cămin de bătrâni. Și la cei 83 de ani și un sfert este cel mai tânăr locatar al căminului de bătrân din Olanda. Atenție, e un cămin de bătrân mai atipic, nu e cum știm noi, adică e prietenos, e, bătrânii se simt bine acolo, au tot felul de activități, adică nu e o tristețe care domină. Da. Singura parte tristă e că la un moment dat vine un sfârșit pentru toată lumea, că de asta sunt cumva acolo.
2: Da, faptul că ajungi să fii la unde ăsta de bătrân, ți-a cam ieșit cu viața.
1: Ți-a ieșit cu viața,
2: adică
1: da.
2: Adică ești bătrân.
1: Nu, da, ei nu sunt triști.
2: Da.
1: E, și tipul ăsta scrie în fiecare zi Hendrik în jurnal, mai puțin lipsesc câteva zile când, mă rog, a fost bolnav, nu știu, a avut răcel, dar nimic grav. Și se apucă să scrie în jurnalul ăsta pentru că el zice că s-a săturat să fie băiatul bun și prietenos, care încearcă să împace și capra și varza și niciodată nu spune ce gândește. În paginile acestui jurnal e foarte slobod la gură și o să spună fix ce are pe suflet, ce nu-i convine, ce activități nu-i plac, ce locatari îl deranjează și așa mai departe. Și scrie foarte mișto, e un fin observator al caracterului uman, are și umor, e multă autoironie în carte. Și are, de exemplu, momente de astea, când povestește că vinerea este oră de fitness la,
2: da,
1: la azilul, la căminul de bătrâni și ar vrea și el să facă ceva mișcare, numai că le vede pe toate doamnele alea cu pieile care atârnă, care își bagă toate picioarele și mâinile bălângănite în costume de astea mulate, culori neon, și lui nu-i mai place, îi se taie și nu mai vrea, că în mod normal ar vrea să facă sport.
0: Îl deranjează,
1: doamnele.
0: Coloristica din
2: pare
0: jur.
2: Genul de tatăl,
1: exact,
2: lui.
0: Așa, da.
1: Cartea n-are o intrigă neapărat, adică este viața așa cum se derulează ea la căminul ăsta. Dar, în schimb, Henry are și personaje de astea. Îți prezintă pe rând niște bătrâni de la azilul de bătrâni care îi sunt prieteni. Evert, de exemplu, e prietenul lui cel mai bun. E un tip care are probleme cu băutura și le cam consumă, dar prietenii rămân apropiați indiferent ce se întâmplă. Și mai este și Effie, care este și ea o bătrână de care Henry se cam amorezează, așa, adică și el se surprinde că tot îi caută, tot caută să o întâlnească pe culoare și să o invite la o cafea, da, și până la urmă ce are, că...
2: Să invite la un pilaf.
1: Dragostea în vremea colerei...
0: Așa.
1: Dragostea în vremea holerei, da, personajele centrale își consumă amorul la 80 de ani, deci nu e nimic imposibil. Da, ei trăiesc frumos. Toți bătrânii ăștia care sunt aici, câțiva dintre ei ăștia mai răsăriți, printre care și Henrik, pun de un club. Clubul se numește Bătrân, dar nu mort.
0: Corect.
1: Foarte drăguț. Și clubul ăsta are rolul de a-i distra pe membrii clubului. Adică o dată pe săptămână fiecare dintre ei vine cu o idee să meargă la un film, la un teatru, la un curs de bucătărie. Fiecare trebuie să vină cu o idee. Și foarte mișto cum se organizează și mai ales unde merg. Nu o să vă zic că de fapt
0: și aici... Mai măcar un loc, spune-ne.
1: Nu vă zic că de aici converg mai multe și nu o să... Da, stric jurnalul practic. V-am zis că n-are nici intrigă, deci dacă zic și întâmplările... Am zis că e umor negru, am zis că e autoironie. Și inclusiv când dau loc evenimente de astea mai triste, pentru că așa, dacă e un azil de bătrân, na,
0: se mai întâmplă să mai dispare,
1: se mai puținează. Și dacă Hendrik reușește să vă povestească foarte frumos, de exemplu s-a dus la înmormântarea unui locatar de-al căminului, care a știut să facă, cum a zis Hendrik, o ieșire din lumea asta spectaculoasă, pentru că sicriul s-a blocat la jumătatea drumului dintre ușă și crematoriu și n-a mai intrat și practic toată lumea a sărit, mă rog, s-a desfăcut urât, dar frumos, adică povestește bine. Autorul mult timp nu s-a știut cine e, pentru că Hendrik este un
0: pseudonim,
1: da, autorul se cheamă Peter Desmet și mult timp a preferat să rămână în anonimat, nu caută publicitate și când a câștigat niște premii în Olanda pentru scriitura asta, nu s-a dus să le ridice. S-a aflat până la urmă cine e. Avea 60 și ceva de ani când a ieșit cartea, deci nu era tocmai octogenar, dar n-a vorbit din experiență, clar, doar că stilul lui e foarte apropiat de cel al bătrânului. Acum are 72 de ani. Încă
0: și locuiește la un cămin de bătrâni.
1: Nu locuiește la un cămin de bătrâni, dar...
2: A, deci totul a fost ficțiune?
1: E ficțiune, da, nu e.
2: Nu cred.
1: Nu e un jurnal adevărat, dar e foarte apropiat de ce se întâmplă în căminele de bătrâni din Olanda.
0: Probabil de asta a luat și atâtea premii, pentru că a surprins realitatea într-un mod foarte apropiat de, de ce trăiesc oamenii acolo. Cum se cheamă cartea?
1: Jurnalul lui Hendrik Groen, 83 de ani și un sfert. Și 1 pe 4, de fapt.
0: Mă, dacă e un lucru pe care îl admir la oamenii din vestul Europei, e modul în care știu să-și trateze bătrânii. Cred că pentru a evalua empatia și bunătatea unei nații, ai nevoie de câteva repere. Și modul în care se raportează la bătrânilor este unul dintre ele. Acum, dacă ne uităm la cum ne raportăm noi la bătrânii noștri și la bătrânețe, s-ar putea să găsim în continuare niște diferențe. Și vedeți că pentru foarte mulți bătrâni din generația actuală de bătrâni, căminul de bătrâni e văzut ca o pedeapsă, ca un loc în care sunt aruncați sau sunt aruncate lucrurile nefolositoare. Noi n-am reușit să facem din acele cămine de bătrâni niște locuri care să reprezinte

0: ascunziși, da, ca pe un dos al societății, ca pe o cameră tenebroasă în care scăpăm de ei.
1: Mie mi se pare super tare treaba asta cu azilul, dacă îl și nimerești să fie, da, ca lumea.
0: A, să fie,
1: mie, să fie, da, ca lumea. Mie mi se pare că te duci la un all inclusiv.
2: Da, mă, și stai cu oameni de vârsta ta,
1: tăi, care au... împărtășește cele și ai aceleași, exact,
0: aceleași,
1: aceleași
0: limbaje. Nu e așa ceva, e doar o...
1: Este sunt doar unele, un... dar că scumpe tare.
0: Vreo 2000 de euro ce ar costa un azil.
1: Minim alea, alea, ca lumea, ca lumea. Bă, da, da, avantajul
0: ne lipsește
1: că...
0: empatia, să știți, ca societate. O zic cu riscul de a vă supăra pe, nu, pe noi. Noi, ca societate, nu suntem buni. Noi avem o, o răutate pe care nu știu dacă o, o au alții sau câți au, că mi-e greu să să fac o evaluare corectă, așa cum o consider eu corectă. Dar uitându-mă în jur, văd rar exemplele alea bune. De asta există și teama de doctor. Știți că suntem țara din Europa care ajungem să întrerupem foarte, foarte des, vorbind din perspectiva bolnavilor, tratamentele chiar și de cancer. Iar motivul este unul extrem de, de simplu. Bolnavii de, de cancer ajung să se sature de a fi umiliți, de a fi tratați cu lipsă de empatie, sau de a primi înțelegerea, minima înțelegere pe care un bolnav o poate primi. De asta fugim de doctor. Pentru că avem mulți dintre noi experiențe cu niște medici, nu, nu le neg profesionalismul, dar unii dintre ei, deși sunt foarte buni profesioniști, nu știu să trateze cu empatie și cu bunătate bolnavul. Un om bolnav nu e un om ușor de gestionat,
1: da, frate,
0: e un om care are temeri, angoase, poate e răutăcios, că boala ne transformă. Nu cred că am vrea să trecem prin boală ca să înțelegem care sunt trăirile unui om, unui om bolnav. Noi avem foarte puțini medici care știu să treacă peste profesionalism și să ofere și picătura aia de empatie. Inclusiv în spitale, asistentele medicale nu realizează cât de importantă empatie și empatia și vorba aia bună. Tratăm așa, extrem de profesional. Nu, nu, unui bolnav nu-i trebuie neapărat profesionistul. Îi trebuie și omul din spatele profesionistului.
1: Pe cum, da, s-a demonstrat că atât timp cât mentalul și emoționalul sunt acolo, sunt bine, boala trece mai repede.
0: E și demonstrat științific corect, că un pacient care stă bine cu, cu moralul, care are încredere, da, în puterile lui de a se recupera, câștigă undeva la 30% din lupta cu boala.
1: Da.
0: Restul înseamnă clar medicamentație, medici profesioniști, dar aici mai avem de lucrat. Că slavă Domnului, în spitale începem să avem aparatură, foarte multe spitale în țara asta s-au renovat, încep un, o mare parte dintre ele să arate civilizat, mai avem de lucrat la oameni și la empatie. Să mai dăm jos din abrutizarea asta care a pus stăpânire pe noi în anii aia cruzei comunismului. Dacă rezolvăm și asta, poate ne va fi mai,
1: ține
0: mai
1: și
0: bine.
1: De, mai ține și de om. Uite, apropo de ce spuneai tu, eu chiar am o experiență personală și și cunoști personajul, mătușa mea?
0: Da.
1: Care are o problemă mare de sănătate și tot face tratament de ani de zile la același medic, un medic bun. Bun. Adică nimic de zis din punct de vedere facultate, din punct de
0: problema,
1: vedere cunoștințe.
0: Da.
1: A avut curaj doar de 3 ori să vorbească cu el un minut. Și nu că ar fi mătușa mea vreo rușinoasă, ci pur și simplu omul e de neajuns la el. E, are gardă de îngeri, cum ar veni asistentele.
2: Nu,
1: nu ajungi și atunci când ajungi nu vorbește cu tine. I s-a spus de la început, împrietenește-te cu asistentele. El a spus, împrietenește-te cu asistentele, că o să stăm mult în tratament. Și sănătate. Medicul, repet, extraordinar de bun. Bă, dar uneori, spune și ea, bă, uneori am nevoie să, să-mi spună el dacă e bine sau nu e bine, să nu spună doar asistentele. Că am nevoie de autoritatea aia doctorului, a medicului.
0: Știi genul ăla de om care atunci când trece pe lângă tine te lipești de pereți? Cam așa există unii dintre medici. Care, repet, a zis și cu o spun și eu, mă, profesional, n-ai ce să le reproșezi.
1: Da, mă, nu, păi datorită lui avem o grămadă de lucruri bune.
2: Da, da, vreau să vă zic și eu despre un medic pe care, cu care a lucrat mama, cu care a lucrat, cu care a colaborat.
0: S-a tratat, exact.
2: Nu a mai colaborat. Care era ceva de un profesor universitar, deci o somitate, care putea să facă exact cum zici tu că se întâmpla, că n-avea nici timp și tone de pacienți. Și când mergeam cu mama tot timpul la ea și zicea, da, doamna Teodorescu, deci foarte bine, noi vrem să plecăm într-un weekend, noi două, nu știu unde, vă rog, foarte bine, plecați, da, zic, putem să plecăm, că tot

0: oricând. Cum să nu, dacă călătoriți? Păi și cu avionul putem să... Evident, dacă nici nu se pune problema, merge și simțiți-vă bine, perfect, o să fie minunat. Deci eu n-am văzut un om care să încurajeze mai mult și avea treabă, adică nu e ca și cum putea să stea să facă psihologie cu fiecare pacient, că și asta e complicat pentru medici. Și cred că mulți dintre ei se detașează și vorbesc la distanță sau sunt mai greu abordabili, pentru că nu vor să se încarce. E o meserie care, după părerea mea, să lucrezi cu persoane bolnav din zona asta oncologică, deci este crunt. Oncologia pediatrică, nu mai zic. Adică e foarte greu să-i cer unui medic, eu așa cred, din ce am văzut când m-am plimbat cu mama, să-i cer să fie și om, și medic, și psiholog, și un bun profesionist, și foarte greu. Și nu toți au astea, nu toți se bifează pe toate și nu e vina lor neapărat.
1: E clar că te încarci cu o povară uriașă. Și nu-i pentru oricine meseria asta. Dar faptul că au ajuns unii dintre noi să cunoaștem niște medici care, pe lângă profesionalism, transmit și empatie,
0: asta
1: e cu adevărat un câștig. Și trebuie să fii obtuz să nu vezi că lucrurile se schimbă înspre bine. Adică o schimbare, o metamorfoză. Ea se întâmplă încet, dar poate discuția asta de la radio mai ajută să se schimbe încă 2-3 medici, să înțeleagă că a fi medic nu înseamnă doar să prescrii rețete și tratamente, înseamnă să livrezi și încredere.
0: Puțină, da.
1: Și da, ar fi nedrept să spunem că toți sunt așa, că ne-s cineva numai generalizați. Departe de noi gândul ăsta, că am cunoscut niște medici fabuloși și ca oameni, nu doar ca profesioniști.
2: Eu am mai mulți prieteni medici, e meseria care primează la mine, care e majoritară în rândul prietenilor mei.
0: Te-ai încercuit bine.
2: Dar, păi eu am făcut facultatea acolo.
1: Exact. Dar e de lucru. Și dacă stai de vorbă cu oameni medici din sistem, îți vor confirma că au întâlnit și ei foarte mulți astfel de profesioniști. Chiar unii dintre ei, în rezidențiat fiind, având entuziasmul ăla al medicului la început de carieră, s-au lovit de niște profesori care erau de o răceală, de o riciditate, de o lipsă de empatie cruntă. Și ei și-au spus, bă, eu când o să fiu medic nu o să fiu așa. Și s-au ținut de cuvânt.
2: Bă, Răzvane, ca în orice meserie, sunt oameni și oameni. Numai că în meseria asta ai nevoie, uneori ai nevoie de un pic de mai mult, știi, decât ne facem treaba și plecăm. Că uite, avem un exemplu în față. Un medic de familie care... Sunat fiind, îi se spune, doamnă dumneavoastră, nu știți că eu marțea lucrez după amiază?
0: Da.
2: Ce mă sunați pe mine dimineața? Păi stai, femeie, că nu ne-am putut, măcar, ok, nu lucrez, dar ai și o altă formă de a te adresa. Să-mi spui, știți, nu știu dacă ați auzit dumneavoastră, eu lucrez așa și așa, spuneți-mi acum dacă e ceva urgent, dacă nu, haideți să ne auzim în orele de program. Dar nu te-a pus să o flituiești cu probleme, că doar nu sunt medicul de familie să-l mai întrebi, auzi cât a fost scorul aseară la FCSB. Evident că suni cu o situație, nu? Să-i spui, dar tu nu știi că eu marțea lucrez după amiază?
0: Și vreți să vă mai spun o problemă din spitale dacă tot răcuim? Da. Deci este incredibil că sunt, lipsa asta de oameni naște, nu știu, niște situații. Deci eu încerc să-l duc pe Alex la endocrinologie, da? Unde la Gomoiu se poate suna numai într-un anumit interval, între 13 și 14. Am sunat 2 săptămâni, nu am reușit să prind telefonul ăla. Ba închis, ba mi se închide, ba nu răspunde nimeni, ba așa. Și scriu un mesaj, că e un număr de mobil. Vă rog, încerc să programez copilul la acest număr. Nu știu ce să fac, vin personal, nu știu cum se procedează. Și mă sună o doamnă foarte drăguță și zice, dumneavoastră ați trimis mesaj, da, eu. Zice, există aici un medic, iar programările sunt până la, făcute toate, deci vede, până la începutul anului viitor. Zice, cât de gravă e problema copilului ca să știm cum îl strecurăm? Adică, deci, disponibilitate e, băi, vedem, adică vă ajutăm, dar cât de... Doamne, nu e grav, e foarte înalt, mă rog, vreau să văd, să-i fac niște analize hormonale, să vedem cum să, adică nu are nimic grav copilul. Doar să-l mai plimbă la niște medici, dacă tot mi se pare mie ca mamă, că e nu știu cum. Și mi-a zis, noi până în ianuarie suntem plini, vă recomand să vă duceți în altă parte. Trist. Pentru că nu avem medici.
1: Răspunsul
0: genial, deci
1: genial
0: răspunsul,
1: și
0: nu, foarte
1: explicat. Bă,
0: atâta putem
1: suntem
0: noi.
1: Ăștia suntem noi.
2: Zis, dacă e ceva grav, hai că reușim.
0: Evident, ne vedem dacă e grav. Dacă doar e așa de control, nu.
1: Da, apropo de Gomoiu, am avut șansa să cunosc niște medici de acolo, inclusiv pe George Sălăvăstru. Fabulos.
0: Deci, acolo, un medic extraordinar.
1: Adică, uite, apropo, medic cu empatie. Da.
0: No.
1: Da, deci așa, da. Și am mai cunoscut. Nu e cazul să... De asta că, vedeți, în momentul în care tragi semnalul de alarmă pentru o problemă, mulți au tendința să spună că tu generalizezi. Nu, nu există. Pentru orice exemplu clar există și două contraexemple. Dar, în general, există o aplicare a nației ăstea, și nu vorbim doar de medici, a nației ăstea pentru lipsa de empatie. Nu avem încă educația empatiei la nivelul la care ne-am fi dorit.
2: E, mă, dar mie mi se pare că sunt și mulți factori unde unii dintre ei și-au pierdut-o. Nu doar așa că sunt ei ca oameni. Sunt și obosiți, că acum în timp ce povesteați, eu mă gândeam, am foarte mulți prieteni medici, am foarte mulți prieteni...
1: Sunt epuizați.
2: Majoritatea sunt extrem de obosiți.
0: Foarte.
2: Pe lângă faptul că lucrează la stat și fac gărzile și așa mai departe, să se întreține mai bine, să... e alegerea lor, să aibă o viață mai bună, mai lucrează și în privat. Ei nu mai au zile libere, adică dacă vorbesc cu câte un prieten care e medic, eu nu știu dacă ei au, nu știu, 4 zile, 5 zile libere pe lună. Să zică și ei, bă, de dimineața până seara, eu nu mă duc, eu nu văd niciun pacient, nu fac nimic. Și sunt încărcați.
1: Și apropo, tot în favoarea medicilor, ca să încercăm să ținem balanța obiectivității, băi, cât învață un medic real și ce epuizare fizică există pentru a ajunge să fii medicul ăla care să vindece oameni, este incredibil de greu. Adică eu știu situații de nopți nedormite așa la rând pentru a învăța pentru diverse examene. Adică asta într-o dorință de a echilibra balanța obiectivității.
2: Da.
1: Bună dimineața, este 91 minut. Ne întoarcem cu știri după pauză, dar și știri nebune,
0: nu pe bune.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot, vino pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
9: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de materiale lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
10: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
8: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Bună dimineața, bună dimineața,
1: bună
0: Tea.
1: Dimineața.
2: Bună dimineața, Melcu,
1: bună dimineața,
2: soare. Bună dimineața.
1: Bună dimineața, ultima săptămână de vară. Bună dimineața, soft, bună dimineața, alarmă.
0: Bună dimineața, soare, care tu petreci din ce în ce mai puțin timp pe lângă noi, că te duci mai devreme la culcare.
1: Da.
0: Da.
2: Nu.
0: Da, nu ce?
2: Zic și eu, nu, că prea toată lumea, da. Ia că și, nu, ca să fie un echilibru aici.
0: E, atunci nu mai dăm niște.
2: Hai, dăm, uite, acum, da.
0: Știri cu Tea Todorescu, bun găsit.
3: Bună dimineața, bun găsit. Peste 60% dintre români nu-și permit o săptămână de vacanță pe an. Avem 21 de grade acum în București. La 1 septembrie.

0: participă peste 80 de hoteluri din Mamaia, Eforie, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Reducerile pot ajunge la 60% față de tarifele din vârful sezonului. Cele mai ieftine oferte pornesc de la aproximativ 51 de lei de persoană pe noapte fără masă. Plata se poate face și cu vouchere de vacanță. Peste 60% dintre români nu-și permit o săptămână de vacanță pe an, așa spun datele Eurostat citate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Bugetele mai mici schimbă și modul în care ne facem concediile. În locul sejurului clasic de 7 zile, tot mai mulți aleg 4-5 zile, un city break sau perioadele din afara vârfului de sezon, când prețurile sunt mai mici. A crescut și interesul pentru rezervările făcute cu mai multe luni înainte, dar și pentru ofertele last minute. Anat spune că problema principală nu e lipsa dorinței de a călători, ci scăderea puterii de cumpărare. Singapore încearcă să combată prăbușirea natalității cu unul dintre cele mai generoase programe pentru familii. Pachetul de sprijin pentru un copil poate depăși 55.000 de dolari. Atenție, însă banii nu vin toți odată, suma include ajutoare acordate în diferite etape ale creșterii copilului, bani pentru educație și alte forme de sprijin, la care se adaugă concedii parentale și facilități pentru locuințe. Singapore are una dintre cele mai mici rate ale fertilității din lume, aproximativ 0,87 de copii la o femeie. Guvernul recunoaște însă că banii nu sunt suficienți în condițiile în care costul vieții și presiunea profesională îi fac pe mulți tineri să amâne căsătoria și copiii. Bitcoin a crescut puternic în doar 3 zile, a înregistrat un avans de peste 20%, e cea mai puternică evoluție de acest tip din 2023, iar Bitcoin s-a apropiat de pragul de 80.000 de dolari, nivel care n-a mai fost înregistrat din luna mai. La sport, biletele pentru primul meci al tricolorilor din Liga Națiunilor se pun în vânzare astăzi. România va debuta în deplasare cu Suedia peste fix o lună. Simona Jurca vine cu detalii.
1: Echipa națională a României își începe parcursul în Liga Națiunilor pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia. Partida se joacă la Solna pe Strawberry Arena. Suporterii tricolorilor vor avea la dispoziție 2200 de locuri în peluza nord a stadionului. Biletele se pun în vânzare azi. Vor fi disponibile online pe site-ul bilete.rf.ro și costă 130 de lei. Fiecare suporter va putea cumpăra cel mult 4 bilete. 3 zile mai târziu, pe 28 septembrie, va fi primul meci acasă cu Bosnia-Herzegovina pe arena națională. Din grupa B4 a Ligii Națiunilor mai face parte și Polonia.
0: Simona Jurca, temperaturi ridicate astăzi în sudul și sud-vestul țării. Aici maximele vor atinge 37 de grade, iar cel mai răcoare va fi pe litoral și în nordul Moldovei. Meteorologii anunță maxime de 26. În București o zi plăcută, 35 de grade se adună la amiază. Acum în capitală termometrele arată 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: oameni buni, m-am simțit depășit de tehnologie ieri.
1: De ce?
0: Am vrut să distribui un story.
1: Așa.
0: Un story de pe Radio Zoo, de pe Instagram. Și în loc să-l distribui pe WhatsApp, să-i dau copii, l-am distribuit, să-l trimit pe WhatsApp cuiva,
1: da.
0: L-am distribuit ca starea mea pe WhatsApp.
2: Da, ce drăguț.
0: Și nu înțelegeam de ce.
1: Încep să fii.
0: Să știi. Și nu înțelegeam de ce îmi trimit oameni tot felul de reacții. Reacții bune cumva, că nu era. E un story,
1: da, da, da,
0: cu emisiunea de dimineață făcut de Vlăduț sau cine l-a făcut. Și am tot primit. Și în prima fază nu înțelegeam, după care mi-am dat seama, băi, eu l-am distribuit ca starea mea pe WhatsApp, pentru că mai nou și WhatsApp-ul are opțiunea asta de story mai nou. E, da, ceva vreme bună de, da, când.
1: Păi înseamnă că trebuie să profiți, încearcă să vezi partea bună. Ai avut reacție, adică oamenii s-au uitat la treaba asta. Poți să folosești WhatsApp-ul ca o platformă de sharing de acum încolo.
0: Da.
1: S-au uitat la mine, da, la 3 secunde și după aia.
0: Da. Ai dreptate, da, așa e.
1: Dar păi nu, da, dacă au reacționat oamenii.
0: E de ceva vreme.
1: Păi nu, dar tu să-l folosești, că practic ai făcut un test fără să vrei să faci un test.
0: Dar de ce l-aș folosi pentru...
1: Ca să distribui niște lucruri. Uite, de exemplu, poate te apuci de ceva, eu știu, să postezi niște chestii.
0: Păi și îmi spamezi toată agenda că mă apuc eu să...
1: Dar tu nu spamezi, că tu pui la tine acolo. Adică oamenii care te au în agenda, ei te văd ca la story, nu îi trimiți tu omului.
0: Ah.
1: Ei, cerculețul tău, fața ta, o să o vadă încercuită cu verde și ei, da, ei apasă. Nu le bagi tu pe gât, cum ar fi masul.
0: Aha.
1: Nu mai țineți minte masul de pe Yahoo Messenger. De trimiteai la toată lumea același mesaj și scriei SKZ de mas.
0: Mie mi se mai pare, apropo de chestii pe care le are Facebook-ul, poți să dai around everyone și îți notifică, da, pe toți oamenii pe care iei tu ca prieteni. Da. Mi se pare nepoliticos asta.
2: Horror. Ca și cum pas la mai multe uși odată.
0: Nu știu că e horror, dar pe mine... Cam deranjează.
2: E urât.
0: De ce să spun? Acum nu pot să zic că nu mai pot să trăiesc de treaba asta și îmi omoară viața. Dar mi se pare nepoliticos. Greșesc sau sunt,
1: nu,
0: exagerat?
1: Depinde și de, bă, depinde și de ce natură. Că dacă ai prieteni diversi, cum de exemplu ai tu, pornind de la băieți care au 40 de ani și n-au serviciu până la oameni de carieră și așa mai departe, da, poate fi nepoliticos. Dar dacă ești ca mine, toți suntem cam aceiași, știi? Noi suntem toți, nu ne supărăm unul pe altul, suntem mai flower power, aceleași interese, nu se supără nimeni, maxim râdem. Noi suntem, știi, ai văzut cum sunt, mie tot timpul mi s-au părut amuzante, dar și înfricoșătoare gâștele de la țară. Când vine gâscanul și te sâsuie, ca așa îi ziceam eu, că face și după aceea întoarce și râd toate proastele alea. Exact așa. Așa sunt eu cu gașca mea. Trimite unul un TikTok sau un reel, fac, leșinăm toți.
0: Bă, da, uite, s-au uitat 45 de oameni la...
1: Păi vezi?
0: 45, uite, Emre s-a uitat.
1: Uite, vezi, îl salutăm.
0: Uite, oameni pe care am în agenda, m-am văzut o singură cu ei și am schimbat numere de telefon. Ca de exemplu Iusuf Istanbul. Nu m-a întrebat de ce l-am în agenda. L-am cunoscut probabil la Istanbul.
1: Băi, ăla-i.
0: Adică?
2: Dar eu nu m-am uitat, așa-i? Nu m-am uitat.
0: Stai
2: nu
0: că văd. Nu, tu nu mi-ai, nu mi-ai apărut. În fine, mulțumesc frumos că v-ați uitat. Cei 46 de oameni care ați văzut story-ul. Bine, 9:17, avem de bifa știri nebune, nu pe bune.
1: Da, frate.
0: Acum depinde când vrea și artistul. Acum sau
1: nu,
0: după publicitate.
1: Nu, acum, că eu acum scriu glume.
0: A, ce glume?
1: Băi, m-am apucat să scriu, știi că noi avem formatul ăla, Bad Jokes.
0: Așa.
1: Pe YouTube și mă bate gândul să mă reapuc să mai vorbesc.
0: De ce tu insisti la asta cu glumele? Că nu te pricepi, adică.
1: Da, nu.
2: Depinde cum le zice, că dacă le zice bine, ia, zi una acum, să vedem dacă râde. Da.
1: Nu, că acum tocmai și-a scris una, că m-a provocat Răzvan și de-astea de alea pe social. La mine e foarte important cu cine stau.
2: Da, voi cu noi.
1: Că uite, dacă stau cu voi, de exemplu, uite, nu-ți asta vine? pe care o scriam acum, mi-a venit pe social așa la Răzvan. Care e, cum împarți, de exemplu, în cât timp împarți cuvântul ipotecă în silabe?
0: Cum, în cât timp împarți cuvântul ipotecă?
2: În cât poți să-ți ia, mă, frate?
0: Ipotecă.
1: În 30 de
0: ani. Cum?
1: În 30 de ani,
2: da.
0: Da,
2: măi.
0: Asta a fost glumă bună.
2: E bun, hai, da, e bun. Yes,
0: deci, toate glumele astea le-ai scris în dimineața asta?
1: Da, da.
0: Hai să-i testăm...
1: Din păcate,
0: să-i,
1: da,
0: testăm umorul lui Cuzazen, cât, bă, de talentat e.
1: No, ce să mai vedem, mă, frate, că-ți dau canalul ăla de YouTube în față. Yeah. Mai testezi tu mie talentul acum.
0: Asta a fost acum 10 ani.
1: Mă fac să mă umflu.
0: Să văd dacă mai ești valabil.
1: Eu m-am surprins că am început să am glume de un cheș.
0: Stai să văd dacă nu ești expirat asta.
1: Deci fii atent.
0: Ia.
1: Cum se numește un pește simpatic de care ți-e drag?
0: Cum se numește un pește simpatic de care ți-e drag?
1: Carismatic.
2: Hai. Asta...
1: Bă, dar voi nu sunteți public, mă. Voi nu sunteți așa.
0: Da,
2: eu știu eu cu pește. Ce face un pește pe uscat? Nu prea vine.
1: Asta e bun.
0: E bun asta. Da, nu e a ta.
1: Ce e?
2: Nu e mea, păi
1: ce e alb lucuza? Mic și cade din dulap.
2: Ei, nu știu.
0: Ce e alb mic și cade.
1: Bunică, dacă n-ai pus-o bine.
2: Hai mă, lasă.
0: Nu, la asta nu mă regăsesc.
2: Nu, nicio.
0: Când ai n-ai...
1: Uite, fii atent.
0: Zi. La dar ce... vezi că aia cu ipoteca a fost bun.
1: La ce timp verbal ea avea bani?
0: La ce timp verbal ea avea bani? La trecut.
1: La perfectul simplu.
0: A spus-o.
2: A voi?
0: Avusești? Avusei?
1: La perfectul simplu.
0: Avusei? Avusei?
1: Nu, n-au prins-o, nu?
2: N-am prins-o,
1: n-ați prins-o, bine.
2: Hai, zi-ne tu, explică-mă.
1: De, vă zic că voi nu sunteți public.
2: Păi zic,
0: la ce timp verbal e?
1: Păi e perfect, simplu, a avea bani. E păi... Nu e perfect să ai bani.
2: E perfect, adică
0: da, mă, vai te, vai.
1: Unde locuiesc cu oamenii sătui de toate?
0: Oamenii sătui de
1: în
0: toate?
1: În orașul Sătul Mare. Ce porcărie. Știi cum se numește o firmă de curierat a melcilor?
0: Cum?
1: Same delay.
0: Foarte bună. Foarte bună.
1: Și care e diminutivul la apartament și gata, lăsați-mă în pace că te să... Astea sunt, eu nimeni le-am dat filtrate.
0: Dar nu contează.
1: Care e diminutivul la apartament?
0: Garsonieră, nu știu.
1: În Cluj.
0: Garsonieră în Cluj.
1: Nu era aia de 6 metri pătrați, 450 de mii.
0: Băi, ai avut din 5, 6 ai avut 3 bune, 50%. Adică...
1: Da, ele trebuie să treacă printr-o selecție. După aia le mai tai, după aia scrii, după aia modifici, după aia tai, după aia scrii.
0: Uite, aici e cea mai bună platformă să-ți testezi talentul.
1: Nu, nu e asta.
0: Nu? Dar unde e?
1: Nu, platformă, cea mai bună platformă e direct când le pui pe YouTube, direct. Nu, dar cea mai bună, cel mai bun filtru e când ai oamenii față în față, nu pe WhatsApp. Că uite, îmi scrisese un domn cu cuza lăsate. Dar după aia a scris lasă-te. M-am gândit că sunt glume lăsate peste noapte să le las.
0: Și asta a fost o glumă bună.
1: Da, chiar așa a fost, după aia a corectat Adrian.
0: Și că cea mai mare gluma lui Cuza e că s-a apucat să scrie glume.
1: Pardon.
0: Pardon. Alo.
1: Uite.
2: Alo.
0: Ce?
1: Încep oamenii să ne trimită...
0: Asta e foarte bună, dar așa că e a lui sau e preluată. Ce diferență este dintre un somn și un căscat? Știi care e?
2: Nu.
0: Somnul stă în apă și căscatul stă pe mal.
2: Ai, ce bună e asta.
1: Mamă, deci vei chiar sunteți. Chiar sunteți un ghiși mătușa deja la de asta. Știi care e diminutivul la salariu?
2: Care?
1: Netul.
0: Așa a fost bună.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Vecina cea bună este simpatică,
11: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
10: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Pa,

0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236. Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai, contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești. Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.

0: 31 de minute.
1: Ia uite, e ceva.
2: Iată, e frumoasă, dar merită trăită.
0: Da. Îți dai seama că pentru mulți oameni ora asta e ora când s-au trezit?
1: Ce
2: sau nu s-au trezit?
0: Știi că sunt case în care sună alarma ceasului fix acum și zic, aole, ce puțin am dormit.
1: Frumos.
0: Dar sunt și alții care deja sunt sătui de muncă la ora asta.
1: Noi.
0: Nu, doar noi.
2: Deci dacă nu sun pe Emi, nu răspunde moment de
1: fapt. Sună.
2: Doarme, ia.
0: Ia sună. Dar stai că-l sun eu.
1: Păi sună, sună. Și îl trezești.
0: Da, ce are?
2: Dar nu-l trezești, nu, că dacă doarme, stai liniștit că...
0: Deci tu pui pariu că Emi al tău doarme la ora asta.
1: Eu n-am prieten care să doarmă la ora asta.
2: Da.
0: Vai.
2: Doarme la ora asta aproape... Sunt 99% convins. 1% s-ar putea să fie treaz, pentru că are ceva modificări prin apartament. Dar
0: 1% zici tu.
2: Da, dar nu cred că nu și-a programat el oamenii ei atât de devreme.
1: S-a dat
2: rănit, care are probleme cu burtica, ca mine.
0: Eu cred că Emi,
2: ia să vedem.
0: Îl subestimez, eu zic că-i treaz de la 7.
1: Și eu cred că este.
2: Dacă era treaz de la 7, punea pe story, că e viața urâtă.
0: A, da?
2: Că urăște diminețile.
0: Doamne, sunt curios dacă...
1: Nu, nu răspund.
2: Alo.
3: Alo.
2: Dormeați? Bună dimineața.
3: Bună ziua.
2: Dormeați?
3: Nu, de ce?
2: Cu domnul Popescu Emanuel vorbim?
3: Exact.
2: V-am sunat să vă returnăm datoria pe care am înțeles că domnul Adrian Popescu o are la dumneavoastră încă din clasa 9.
3: De 50 de lei, sigur.
2: De 50 de lei, da.
0: Băi, de ce ai pierdut pariu? A pierdut pariu, băi. Deci atenție, să vezi ce te discreditează.
2: Da, dar doarme, spun eu, că dacă sunt cu videocol are ochii lipiți.
3: Cum să dormă, bă? Hai să vă explic ceva. Deci, melodia pe fundal atunci când mă sunați voi.
2: Aia da, n-am mai sesizat-o.
0: Păi am tras eu mai târziu fundul. Auzi, mă, deci a zis că, bănuiesc că nu ne ascultai acum. A zis că el pune pariu că tu dormi. 1% sunt șanse să fii treaz la ora asta.
1: Da, 1%.
2: Zi sincer, dormeai?
3: Eu vreau să știu pe cine este pariu.
2: Bă, nu contează, nu contează. Pe cine are dreptate?
0: Are să-mi dea 100 de euro, asta e o altă discuție. Da, că eu am pus pariu că nu dormi.
2: Da, zi sincer, dormeai sau nu?
3: Sincer?
1: Da.
3: Încă mai trezeam puțin de somn.
1: Încă mai trezeam puțin de somn.
2: Da, dar vezi că are și o calitate de asta, de a schimba vocea instant. Alo, da, dar nu, dar cum, domnule, ce ai?
1: Și eu, dar și eu o să vă vezi la fel, dacă mă
0: spui. Da, vezi că e timbrul ăla.
3: Da, bă, m-a prins.
0: Deci te-a trezit din somn, să înțeleg.
3: Mă trezisem și m-am culcat iar, am zis că mă dea
1: curatești.
0: Fii atent, atunci, 2, 3 și...
4: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, dragilor!
0: Altfel te-ai trezit.
2: Salut, pentru că ești un super ascultător și ne asculti încă de la ora 7. Emi, ai o melodie preferată, o dăm la final de emisiune.
0: Băi, am avut încredere în el, mă, frate.
2: Băi...
3: Vreau ceva de pe... Copilăria la Popescu, dacă te pare eu, măcar să-mi pune.
0: Și anume, ce din copilăria mea?
3: Nu, ce vrei tu, așa de...
2: A, păi nu trebuie să alegi.
0: Păi nu pot, că era mono muzica și nu se mai poate da în copilăria mea.
3: Ceva de Modern Talking.
0: Hai, du-te tu.
2: Hai de mine. Sherry.
0: Adică lui, de fapt, este rușine să recunoască gusturile lui muzicale retro și o dă în cârca mea, știi?
2: Da.
0: În fine.
2: Dar el are gusturi muzicale retro la manele. El acolo sau...
3: Nu poate da așa ceva.
0: Nu ne forța. Da, Emi, du-te, dă drumul la radio, spală-te pe ochișori și ia uzi, pentru tine e piesa asta.
2: Bună dimineața, pescăruși.
0: Bună dimineața, suflet cald. Eu am crezut în tine, să știi. Din păcate, n-a fost să fie. Te pupăm, Emi.
1: Pa!
0: Bă, e frumoasă piesa asta,
2: da, da.
1: Eu am propus-o.
0: Care-s
1: eu am cântat-o.

0: 7 de la prima oră. Astăzi m-am trezit în camion și după ora 9.
1: E bine că te-ai camion.
0: Bună dimineața.
2: Dana din Fălticeni încă în concediu.

0: 30. Portocală de pe STB.
1: Acum lucrează și... Facem și noi știrile bune, nu pe bune. Hai, bine, hai să auzim ce am mai descoperit cu Zara.
0: M-a felicitat Emi că l-am trezit.
1: Ce băiat.
0: Se termină cu gură. Felicitarea lui. Un cuplu din Tennessee. Așa. În 1955 au tot făcut copii, sperând că o să aibă o fată. S-au oprit la 13 băieți.
2: Bravo, bravo. Băi, ei, o alegere bună.
0: E chestia asta cu hai că poate următorul, hai că următorul băi.
1: Da, mă, no. Da, așa crește natalitatea.
0: Cea mai mare familie de all boy, deci all boy family, o familie doar de băieți. Doamna, în afară frate, de mamă.
2: Doamnă.
0: Dar mie mi-e seama chinuială, deci... dar protejată.
2: E, protejată.
1: Ce protejată?
2: Rânește după ce mănâncă boieri, las că știi.
1: E o casă cu băieți, mulți, majoritar băieți. Este un coșmar pentru orice femeie. Pentru că, bă, noi suntem dezordonați, real.
0: Suntem, mă, dar nu așa cum zice Tea cu rânitul, că nu suntem chiar,
1: nu.
0: Nu suntem chiar vite.
1: Ai intrat în vreo cameră de adolescent vreodată?
2: Nu.
0: Păi da, la mea, în fiecare zi.
1: Eu, cel mai tare reality show ar fi să intri în camere de burlați sau de adolescenți. Și să, da,
2: fără,
1: așa,
2: fără anunț
1: înainte. Fără anunț înainte.
2: Da.
1: Crede-mă. E umor involuntar.
2: Hepatită, ți se lipesc flămușii de podea.
0: Nu e chiar așa. De ce crezi tu că e doar mizerie acolo? Acolo sunt secrete.
1: Să știi că sunt și adolescenți sau burlaci curăței, dar dezordonați.
2: Regula care întăresc, adică excepția care întăresc regula.
1: Bine.
0: Mergem mai departe.
2: Da, da.
0: Un cuplu care se identificau oi. S-au dus pe un câmp îmbrăcați în oi. Vai. Și s-au apucat să se frichinească pe acolo.
1: Cine?
0: Și cuplu.
2: Ei.
1: În oile.
0: Oile, da.
2: O făceau ca oile.
0: Da, dar din păcate un vânător chiar a confundat cu niște oi și nu știu de ce se vânau oile acolo, dar unul dintre ei a fost împușcat.
2: Mortal.
0: Da. Da, adică a trăit, da.
1: A făcut-o de oaie, altfel spus.
0: Băi, da.
2: Puțin zis de oaie. Dar și la cine buzi.
0: Sunt atât de multe întrebări în situația asta.
2: Da.
0: De ce
2: împuște oaie? Dacă erau capre de munte, înțeleg.
0: Deci asta mi se pare cea mai mare întrebare. De ce ai împușcat o oaie? Asta odată. Da, să zicem, cine știe? Știm noi ce legi sunt prin alte țări și există.
1: Ce e omul, da, aia.
0: Aia, da.
1: Așa.
0: Dar așa, mergem, da. Care e bucuria să te îmbraci într-o blană de oaie, să te duci cu partenerul sau partenera și să...
2: Bine, lumea e largă, vezi, da. Mult sargardul.
1: Și bucuriile, și să știi, că sunt extrem de diverse.
0: Da, corect.
1: Acum, dacă pe tine te bucură ceva, nu înseamnă că pe celălalt nu-l bucură.
0: Așa e.
2: Fetișismul tău nu e al altul.
0: Așa e.
1: Mie mi se pare groaznic, de exemplu, să știi pe cine compătimesc eu foarte tare.
0: Pe ce?
1: Dintre oamenii care fac diverse joburi, pe copiii aia care trebuie să se îmbrace în costumele alea de mascote.
0: Oh, da.
1: Băi, frate.
0: O căldură de crăpi.
2: Și la plajă am văzut.
1: Și la plajă. Să te îmbraci în chestia aia care este extrem de călduroasă, la 47 de grade, și să mai dai și din mâini și din picioare ca să-și facă poze cu tine copiii. Doamne, e de
0: da, da, da. Disney.
2: Nasol.
1: Hai Disney ca Disney, da.
0: Dar și că și acolo... Să fii niște chestii, că e greu.
1: Să fii Mickey Mouse și Minnie la piscină.
2: Cât cântărește capul ăla, mă?
0: Mori.
1: Leșini.
0: Da. Leșini.
2: Dacă nu le-a plăcut cartea.
0: Dar ați văzut farsele alea, păi, și că
1: unii sunt studenți
0: alea...
1: să facă bani în plus.
0: Costumele alea trag aer, știi, să stea unele umflate, altele și să bagi mirosuri pe acolo.
2: Super,
0: mama,
2: super.
0: Am văzut niște videouri de crăpi. Da,
1: da, bine. În fine.
0: Poliția din Indonezia a ars într-o acțiune de asta de distrugere a drogurilor 3,3 tone de marihuana. Ei n-au plănuit că va bate și vânt.
2: Bravo.
0: Și au crăpat
2: o zonă locuită,
0: au crăpat un sat întreg, da.
2: Haide.
0: O regiune, o zonă întreagă. Toți erau
1: hai.
0: I was gonna clean my room.
2: Vai.
1: Nu
2: există,
0: da.
1: Am avut o situație de genul ăsta, o intoxicare accidentală cu substanțe, devii și dependent?
0: Nu știu.
1: Nu?
0: Nu știu,
1: sper că
0: nu mă
2: noi,
0: pot pronunța.
2: Nu știm noi.
1: Doamne ferește.
0: Din câte
2: suntem experți.
0: Din câte citisem eu, majoritatea Stora, dependențele sunt pur și simplu mentale, nu chimice.
2: Da, da.
0: Până la un punct, evident. Până să nu, deci nu, să nu vorbim despre asta,
2: eu
0: dar până la un punct.
1: Ba da, trebuie să vorbim despre asta, să nu încercați.
0: Da, da.
1: Adică eu cred clar. Sunt o groază de lucruri faine în lumea asta. Ăsta ar fi ultimul lucru pe care să vi-l doriți spre a vă aduce bucurie. Și experiențele anterioare ale multor oameni care au încercat, mai ales tineri, arată că nu se termină bine niciodată.
0: Da.
1: Da, mergem mai departe.
0: Mergem! Unele studii, nu știu cât de adevărate, că se știe nebune, nu pe bune, nu vreau să dau jos cu o industrie, dar unele studii spun că paiele de carton sunt mai păguboase decât paiele de plastic.
2: Și cazul.
0: Adică sunt mai multe chimicale... În ele se strâng tot felul de bacterii și așa mai departe.
2: Așa este.
0: Alea de plastic înțelegem, că după aia se aruncă și le intră în ochi la balene.
1: Uite, eu aș face...
2: Eu n-am cunoscut nicio balenă personal, deci nu...
1: Uite, eu aș face o mișcare anti-paie de carton.
2: Mulțumesc.
1: Aș duce la cei care stau la coada la merdelele și aș ruga să mă ajute și pe mine, că văd că sunt foarte pecivism. I-aș ruga să mă ajute să luptăm împotriva paielor de carton. Băi, sunt o nenorocire. O nenorocire. Și nu poți să termini un pahar de ăsta de... Eu beau ice latte, că e băutura mea rece preferată. Și n-ajung la jumatea ice latte-ului, că deja paiul este aproape tot una cu ice latte-ul.
2: Nu, trebuie să-ți iei 15 paie ca să...
0: Da, eu aș milita pentru paiele de inox.
2: Mulțumesc, cum am eu tot timpul
0: care, pe care cărciumile să ni le dea, să ni le ia înapoi, să le spele, să le dezinfecteze, să le dea mai departe.
2: Eu n-aș bea după un pai de inox, după care am mai băut și altceva, că nu sunt sigură că le curăță calme.
0: De ce nu?
2: Eu am paiul meu.
0: Sau să ne luăm fiecare paie unul. Să nu mai multe paie, mă.
1: Da. Hai, mă, lasă-le alea de plastic.
2: Fără paie. Nu,
1: ce au alea de plastic?
0: Nu, mă, că alea pe bune, ci că sunt cantități enorme și nu au grijă de ele.
2: Sunt
0: adică real, nu au.
1: Fă cu garanție, ca la peturi. Ia să vezi.
0: Dar poți să faci, uite, asta cu paiul tău. Și dacă nu ai, poți să-l cumperi cu 20 de lei și îți rămâne forever. Știi, de peste tot.
1: Sau tu 50 de bani garanția la pai. Să vezi cum dispar.
0: Da. Să vezi ce dai paiul înapoi.
1: Deși ni s-a creat așa... Ne-a creat un disconfort treaba asta cu reciclarea și returnarea sticlelor contra 50 de bani. Să știți că mi se pare una dintre cele mai bune chestii care s-au întâmplat.
0: Da,
1: m-au dispărut peturile din păduri, de pe râuri, de peste tot. Nu mai sunt.
0: Poate fac și la sârme.
1: La orice aș face.
2: Sârme?
0: La sârme, la chestii care mai sunt pe jos, pungi și așa mai departe.
2: Gunoi.
1: Păi la pungi au făcut, că dai bani pe ea.
0: Nu, mă, la pungi de-astea, de chipsuri, de-astea rupte, aruncate, știi? Asta
1: la orice ambalaj.
0: Da, ambalaje, ca asta, nu...
1: Eu aș face și la mucuri de țigară. Poate așa nu le-ar mai arunca toți din mașini.
0: Un ban.
1: Da, nu știu.
2: E, cine adună, mă?
1: Să adune.
0: Îți dai seama cât...
1: Să-l...
0: Ai fi surprinsă, nevoia... Bine, mergem mai departe. Bruce Willis, familia lui Bruce Willis, se spune că ar cam vrea să-i doneze creierul pentru
1: studii
0: de demență, da. Asta
2: pare foarte
0: este,
2: drăguț, dacă
0: nu știm sigur. E s-ar putea.
2: Da.
0: E la capitolul de s-ar putea, a plecat un zvon. Ne permitem să dăm aici la știri nebune, nu pe bune, că știe toată lumea că mai sunt și flopuri.
1: Prin ce trece Bruce Willis, mi se pare una dintre cele mai triste povești.
2: Da.
1: Să fii Bruce Willis, bă nene, nu oricine. Bruce Willis.
2: Da.
1: Și să primești o palmă de la viață, să-ți fie afectată sănătatea atât de tare încât să devii o umbră a celui care ai fost, este foarte trist. Trist. Da, viața e și despre asta.
0: Nu știi niciodată ce loz a tras creierul tău sau sănătatea ta.
1: Da, bine. Oricât ai fi de sus de important, fii drăguț cu oricine. Că nu știi ce se alege de tine într-o secundă. Nu acum, vorbim de zile, ani, săptămâni.
0: Eu mai vin și te mai întreb, dacă suferi de demență, mai contează că ai fost drăguț sau nu?
1: Corect.
0: Nici nu-ți
2: mai
0: aduce aminte.
1: Da, dar e rău pentru cei din jurul tău.
0: Aia, da.
1: Da.
0: Penultima știre. În Finlanda s-au instalat mici biblioteci.
2: Ah.
0: Ca să înțelege, sunt ca niște căsuțe de astea de două, maxim trei persoane, luminate foarte călduros și pe spate, uite așa arată, și pe spate sunt cărți.
1: Ah, ce tare.
0: Și poți să intri acolo, nu știu dacă pe gratis sau contra cost, dar poți intra acolo și să te încălzești odată, pentru că na, e frig, mai frig în Finlanda decât la noi.
2: Ce frumos.
0: Și să stai să citești o carte. Mi se pare foarte faină treaba asta.
1: E cool așa.
2: Și mie, pe stradă.
0: Eu cred că dacă s-ar face și în România treaba asta, nu știu, pe Victoriei, sau nu numai pe Victoriei, pe niște străzi de astea mai pietonale, eu cred că ar fi plin.
1: Sau în zone de astea cu view spectaculos.
0: în București,
1: sunt cum e Belvedere la Brașov.
2: Păi știu, dar nu mai stai cu ochii în carte.
1: La Belvedere ăla de la Brașov. Stai cât, bă, mai citește, mai uiți pe geam. Și închipuiți-vă Belvedere ăla din drumul spre Poiana Brașov, să ai căsuțe de genul
0: acolo ăsta. Aș face căsuțe de creație, dacă tot e cu vedere. Ce, da. Aș face căsuțe de pictat, căsuțe de scris și așa mai departe, că te inspiră peisajul.
2: Și pentru alte activități, adică de
0: ce? Da, bravo!
1: Păi, dacă sunt din sticlă, ce
0: dar
1: faci?
0: Dar nu, nu aie. Să nu te îmbraci în oaie la Belvedere, da, acolo, că poate.
1: Vine ursul.
0: Ultima știre, mi se pare... Hai să vă las pe voi să vă dați cu părerea. A apărut o idee. Știți că putem, noi după ce murim, putem să facem bine în mai multe feluri, dar două sunt extrem de populare. Una să ne ardem,
2: da,
0: da, la crematoriu, și a doua să ne îngropăm, că așa știm noi, cel puțin

0: fi cruci, vor fi copaci.
1: Vor fi copaci. Și, și vei ști că plopul ăla e tataie.
2: Acum, dacă mă gândesc bine, să știi că liliac mai frumos ca în cimitir nu există. Da. Și, în general, trandafiri mai frumoși ca în cimitir nu există.
1: Tu știi că mie mi se pare cea mai faină dintre astea trei, cred că... Eu, mie asta îmi place cel mai mult.
2: Să-ți pună un copac peste tine.
1: Da. Deci, decât să fie o chestiune, o placă de beton sau să fie...
2: Dar putem să alegem noi copacul, că aș vrea ceva mai...
1: Da, o să
2: spui și gobiloba, oriceva.
1: Da.
2: Să fie spectaculos toamna, să fie...
1: Eu cred că pot... Mie mi se pare foarte tare treaba asta.
3: Eu aș vrea un copac care nu are nevoie de multă atenție și de îngrijire, să se descurce singur, să fie autonom, să trăiască, să vină cineva să lude, de exemplu.
1: Nu, mă, dar eu cred că poți să-ți iei un copac de ăsta care nu are nevoie de prea mult, un brad.
3: Da.
1: Bradul e destul de rezistent.
3: Ce copac vrei să fii pe lumea cealaltă?
2: Brad, nu mă identific cu un brad.
1: Da, la Popescu, că a zis să nu stea lumea să lude.
2: Da, Popescu.
1: Poate vine un an mai secetos, stejar.
3: Da.
1: Nu, dar mie mi se pare foarte faină treaba asta, adică mi se pare cea mai de continuitate. Așa, încă, parcă n-ai dispărut de pe pământul ăsta, da. Încă mai ești, vei mai fi, probabil, dacă prinzi un pom de la ca lumea și ți-l alegi, poți să mai fi încă 200 de ani. Da.
3: Și plus că sunt oameni care se relaxează îmbrățișind copaci. Iată, poți fi o sursă de relaxare pentru viitoare generație. E, acum și tu.
1: Mi se pare extraordinară treaba asta.
3: Bine.
1: Adică e o formă în care aș accepta un pic mai ușor moartea.
3: Da.
2: Aproape că...

0: Hai mă, Răzvane, n-ai un teren pe undeva?
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
3: Mă duc pe la vecinul
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro.
5: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației, pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
6: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
7: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări în gros și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag. Produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetu Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
5: Denterix CT. Centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice.
0: Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie, cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

0: tot ce ține de rău sau bine.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 13.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304. Spălătoria și curățătoria chimică Aiswash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aiswash.
0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada Teceu numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757385523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsești aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 0372-1554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva. Construim împreună un viitor sigur.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Aridam pe Prada,

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot, vino pe strada TCU numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISWASH.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha! L-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355 Electromat Prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție, oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bădiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Señor, le juro que no sé dónde está.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
0: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: FM.
1: ¿Y este frío cuándo se acaba?
2: Ya.
3: ¡Nueva York!

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 22.
2: Te salut cu stimă, lume, iubire și pace. Sunt F-Charm și asculți Morgana la Siget FM.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Aș vrea să-mi dai ce nu mai am.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.